109. žalm. O Bože mojej chváli, nemlč mi, lebo sa otvorili proti mne podvodné ústa, ústa ničomníka, a hovorili so mnou plné lží. Obkľúčili ma slová nenávisti a bez príčiny znejú proti mne. Za moju lásku je mi nepriateľom a ja sa modlím k Tebe, Bože môj. Zlým sa mi odmenujú za dobré a nenávisťou za lásku. Postav nad neho tyrana, žalobca, nech mu stojí po boku, nech ako vinník vyjde zo súdu, modlitbu nech mu počítajú za hriech. Čím menej, nech je jeho dní, iný nech vymení ho v úrade. Synovia jeho kiež by osireli, kiež vdovou bude jeho manželka. Nech žobrú mu a túlajú sa synovia, odohnaní od svojich zrúcanín. Nech všetko poberie mu veriteľ, cudzí nech kradne jeho majetok. Nech mu už nikto neukáže priazeň a zmilovanie jeho sirotám. Buď vyplienené jeho potomstvo a jeho meno vytreté až do druhého kolena. Nech viny jeho otcov v pamäti má Boh. Hriech jeho matere nech nie je prikrytý. Nech má ho Pán Boh stále na očiach i spomienku naň nechže vymetie. Pretože nevedel ukázať lásku, prenasledoval úbožiaka a pokorného mienil usmrtiť. Miloval kliatbu, nech teda príde k nemu. Záľubu nemal v požehnaní, nechže sa vzdiali od neho. Kliatby si ako rúcho obliekal, nech vojdú doňho ako veľká voda, do jeho kosti ako olej vsiaknú. Nech sú mu odevom, ktorým sa halí, pásom, ktorým sa prepáše. Takto nech odplatí Boh mojim žalobníkom, čo zlé hovoria proti mne. So mnou však, Pane, kvôli menu svojmu nakladaj dobre, podľa ľútosti, lebo som bedár, úbohý som, srdce je vo mne zranené, som ako nachýlený tieň, som ako kobylky vo výchre, od pôstu sa mi kolená chvejú, bez oleja mi telo pochudlo. Posmech si zo mňa robievajú a kto ma vidí, hlavou potriasa. Pomôž mi, Bože, Hospodine, a podľa svojej ľútosti ma zachráň. Nech vedia, že to tvoja ruka bola, ty sám, že si to, Pane, urobil. Keď oni kľajú, ty mi požehnávaj, nech stroskotá ich útok proti mne a radovať sa budú moji sluhovia. Potupu obliečú si moji žalobníci, haliať sa do tmy ako do plášťa.
ústami svojimi ďakovať budem Pánovi. Uprostred mnohých oslavovať ho, pretože stojí po boku úbohému, pred sudcom zlým ho ochráni.

110. žalm. Hľa výrok Boží môjmu pánovi. Po pravici mi seď, až dokiaľ tvojich nepriateľov ku tvojim nohám nezložím. Pán zo Siona podáva ti žezlo. Vezmi a vládni svojim odporcom. Tvoj ľud ti bude ďakovať v ten deň, čo svoje vojská povedieš. A ako rosa zlona ranej zory, mládež je tvoja svätá ozdoba. Hospodin slovo dal a nezmení ho. Ty vojská povedieš. A ako rosa zlona ranej zory, mládež je tvoja svätá ozdoba. Hospodin slovo dal a nezmení ho. Ty naveky si kňazom na

medzi národmi. A plno bude mŕtvol dookola, rozmetá hlavy po širokom poli. Z potoka pri ceste sa napije a potom zdvihne hlavu.

Žalm 111. Ďakujem Pánovi z celého srdca a v kruhu srdcom úprimných. Veľké sú jeho skutky, premýšľania hodné pre tých, ktorým sa zaľúbilo v nich. Velebné, nádherné je jeho dielo a jeho spravodlivosť trvá na veky. Pamiatku spravil svojím divným skutkom Boh milostivý, milosrdný Pán. Dal pokrm všetkým, ktorí sa ho boja, na svoju zmluvu večne pamätá. Dal poznať svojmu ľudu silu skutkov svojich a do rúk dal mu ríše pohanov. Pravda a právo vyšli z jeho dlane a všetky jeho príkazy pevné sú na veky, múdre a pravdivé. On vykúpenie zoslal svojmu ľudu, na veky jeho zmluvu stanovil. Ó, sveté je i strašné jeho meno. Počiatok múdrosti je bázeň pred Bohom. Kto robí tak, je rozumný. Na veky jeho chvála potrvá.

Druhý list Korinským, 6. kapitola, 2. verš. Veď on hovorí: čas príhody som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol. Aj hľa, teraz je čas veľmi príhodný. Aj hľa, teraz je deň spasenia. Raz som čítal, že 82% všetkých kresťanov príde k viere do veku 19 rokov alebo skôr. To bola pravda o mne. Uveril som, keď som mal 17 rokov. Samozrejme, neznamená to, že nemôžeš spoznať Krista neskôr, pretože mnohí ho spoznali v neskoršom veku. Vo všeobecnosti je to s plynúcimi rokmi náročnejšie. Možno si mladý a tvojho srdca sa práve teraz môže dotknúť Boží Duch Svätý. Musíš s tým niečo urobiť. Neodkladaj to. Neotáľaj. Nehovor zajtra. Pretože v Božom kalendári nenájdeš slovo zajtra. Slovo zajtra znie tak nevinne. No je to najnebezpečnejšie slovo v živote. Zajtra je cesta, ktorá vedie do mesta menom nikdy. Zajtra sú zablokované, zatvorené dvere, ktoré ľudí nevpustia do neba. Zajtra je satanové slovo a jeho stratégia oklamala už veľmi veľa ľudí. Nedovoľ, aby sa to stalo aj tebe. Ak v tvojom srdci Duch Svätý koná práve teraz, potom čas uveriť je teraz. A pokiaľ nie si najmladší, je to pre teba o čosi dôležitejšie. Pretože každým dňom, ktorým to odkladáš, sa viac utvrdzuješ vo svojich spôsoboch. Nespoliehaj sa na zajtrajšok. Biblia vraví: aj hľa, teraz je čas veľmi príhodný. Aj hľa, teraz je deň spasenia. Najnebezpečnejšia zo všetkých falošných predstav je tá, že máš kopu času. Ty totiž nevieš, či máš veľa času. Možno máš pred sebou roky, možno týždne, možno dni. Alebo môžeš mať iba hodiny. Teraz je čas. Dnes je deň spasenia. Neodkladaj to. Neotáľaj. Pretože raz nastane deň, keď už pre teba bude neskoro.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 10. kapitola.
1: Beda tým, čo ustanovujú zlé nariadenia a utláčajúce predpisy predpisujú, aby odtískali slabých od súdu a oberali o právo biedných môjho ľudu, aby vdovy mohli byť ich korisťou a aby olúpili siroty. Ale čo urobia v deň navštívenia a pri skaze, ktorá príde zďaleka? Ku komu sa chcete utiekať o pomoc a kde nechávate svoje bohatstvo? Kto sa nezohne medzi zajatých, padne medzi zabitých. Pri tom všetkom sa neodvrátil jeho hnev a jeho ruka je ešte stále vystretá. Beda Asýrii, palici môjho hnevu a prútu v ruke mojej zlosti. Proti nešľachetnému národu posielam ho, príkaz mu dávam proti ľudu, na ktorý sa hnevám, uchvátiť korisť, lúpiť lup a pošliapať ako blato na uliciach. Ale on tak neuvažuje a jeho srdce nie tak zmýšľa, lebo zamýšľa ničiť, vykynožiť nemálo národov. Lebo hovorí, či moje kniežatá nie sú na pospol kráľmi, či Karkemíš nie je ako Kalnou, či Chamát nie je ako Arpad, či Damask nie je ako Samária. Ako siahla moja ruka na kráľovstvá bôžikov, hoci mali viacej tesaných modiel ako Jeruzalem a Samária, v skutku tak urobím Jeruzalemu a jeho bôžikom, ako som urobil Samárii a jej modlám. Keď Pán dovrší celé svoje dielo na vrchu Sion a v Jeruzaleme, potrestá pyšný výplod mysle asýrského kráľa a povýšeneckú pýchu jeho očí. Lebo vraví, spravil som to silou svojej ruky a svojou múdrosťou, lebo som rozumný. Odstránil som hranice národov a ich zásoby som vyplienil, ako mocnár zvrhol som tých, čo sedia na tróne. Ako na hniezdo siahla moja ruka na bohatstvo národov. Ako sa zbierajú opustené vajcia, tak som pozbieral celú krajinu. Nikto nepohol krídlom a nikto neotvoril zobák, aby zapišťal. Chváli sa sekera proti tomu, kto ňou rúbe? Či vypína sa píla proti tomu, kto ňou pohybuje? Ako by prút mával tými, ktorí ho dvíhajú? Ako by palica dvíhala toho, kto nie je drevom? Preto zošle Pán, Hospodin mocností, suchoty na jeho tučných a pod jeho slávou vzplanie požiar, ako vzplanie oheň. Svetlo Izraela bude ohňom a jeho svätý plameňom. Tak bude horieť, že strávi jeho trnie i bodľač v jeden deň. Slávu jeho lesa a jeho ovocného sadu vyhladí, dušu i telo pominie sa ako chorý. A z vyšných stromov z jeho lesa bude tak málo, že ich spíše aj chlapec. V ten deň nebude sa už zvyšok Izraela, ani zachránený z domu Jákobovho spoliehať na toho, kto ho bije, ale spoliehať sa bude naozaj na Hospodina, svätého v Izraeli. Zvyšok sa obráti, zvyšok Jákobov, k mocnému Bohu. Keby bolo tvojho ľudu Izrael ako morského piesku, len zvyšok sa v ňom obráti. Padlo rozhodnutie o záhube, ktorá priplaví spravodlivosť. Lebo skazu, a to pevne určenú, vykoná Pán, Hospodin mocností na celej zemi. Preto takto vraví Pán, Hospodin mocností. Neboj sa, Asýrie, ľud môj, ktorý bývaš na Sione. Palicou ťa bije a svoj prúd dvíha na teba ako Egypt. Lebo ešte celkom máličko a skončí sa moja prchkosť a môj hnev sa obráti na ich zničenie. Hospodin mocností vzbudí proti nemu bič ako pri porážke Midianu, pri kameni Oréba, a zdvihne svoju palicu ponad more, ako kedysi na ceste z Egypta. V ten deň odpadne jeho bremeno z tvojho pleca a zmizne jeho jarmo z tvojej šie. Tiahne nahor z Rimmónu, prichádza od Ajatu, prechádza cez Migrón, v Michmáši si ukladá výstroj. Prechádza cez priesmyk, Geba mu bude nocľažiskom. Ráma sa chveje, Saulova Gibea ušla. Krič hlasno, céra Gallím, načúvaj Lajša, odpovedz jej Anatót. Madména je na úteku, obyvatelia Gébí mu bežia. Ešte dnes sa zastavím v Nóbe, zaženie sa rukou proti vrchu céry Sion, proti pahorku Jeruzalema. Aj hľa pán, hospodin mocností, pozráža konáre s hrozivou mocou, výškou prečnievajúce stromy budú zoťaté a vysoké znížené. Lesnú húštinu vyrúbe železom a Libanon padne zásahom premocného.
0: Izaiáš, 10. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

bude jeho potomstvo a požehnaný jeho rod. Hojnosť a bohatstvo sú v jeho dome a spravodlivosť jeho potrvá, pretože statočným lúč v otmách zasvieti. Spravodlivý je, súcitný a plný zľutovania. Dobre je tomu, kto sa zľutováva a podľa práva vedie svoje veci. Taký sa nikdy nezlomí. V pamäti večnej ostane spravodlivý. Zlej správy nezľakne sa jeho srdce, je pevné, verí Pánovi. Je pevné jeho srdce, nebojí sa, keď zhora vidí svojich odporcov. Rozsýpa štedro, dáva chudobným a spravodlivosť jeho potrvá, jeho roh vyvýši sa v sláve. Vidí to ničomník a rozhnevá sa. Zaškrípe zubami a nebude ho viac. Na márnosť vyjde túžba ničomných.

Drahí bratia a sestry, milí poslucháči, ďakujem aj ja za tú možnosť, že môžem s vami zdieľať svedectvo na Pánovu slávu. Pochádzam z východného Slovenska, ale žijeme už vyše 20 rokov v Anglicku. Som vydatá a máme s manželom 10-ročného syna Jakuba. Vyrastala som v rimokatolíckej rodine, vôbec som nerozumela, prečo Pán Ježiš zomrel na kríži. A pamätám si, ako som sa bála očistca, ako nás učili, že musíme prejsť očistcom, kde odtiaľ pôjdem, a dokonca sa mi aj snívalo o tom ako dieťaťu. A veľmi som sa toho bála. Vždy som mala strach z budúcnosti a v neskoršom veku som vyhľadávala veštkyne, od ktorých som očakávala, že mi povedia dobrú budúcnosť. Ale Božie slovo nám však hovorí jasne v 3. Mojžišovej Levitikus, je to 19. kapitola 31. verš: neobratíte sa k vešcom, vyvolávajúcim duchov, ani sa nepôjdete pýtať k vedomcom, zanečisťovať sa nimi. Ja som Hospodin, váš Boh. Po týchto návštevách to bolo ešte horšie, nič dobrého mi neveštila. Ani jedna z tých veštíc. Bola som nepokojná. S manželom Petrom sme sa v Anglicku úplne odvrátili od Boha a hľadali sme rôzne iné cesty, ktoré sme mysleli, že sú správne. Zaujímala som sa o ezoteriku, zbierala som rôzne kryštály, kamienky, ktoré som verila, že ma ochránia od zlého. Zaujímali sme sa aj o východné náboženstva a všeličo iné. Bolo toho veľmi veľa. Bola som veľmi nepokojná a nešťastná z toho všetkého. A hľadala som stále nejakú pravdu. Jedného dňa k nám prišli jedni známi, ktorí nám zvestovali evanjelium. A hneď na druhý deň som začala hľadať, či je to pravda, čo nám povedali. Pán bol ku mne tak milostivý, že za krátky čas sa mi dal poznať. A

konečne som aj ja pochopila, že na tom Golgotskom kríži aj za mňa vykonal to nádherné dielo spasenia, ktoré si nezaslúžim. V tú chvíľu som si uvedomila, aká som hriešna. A vyznala som mu na kolenách moje hriechy a prosila o odpustenie. Veľká Božia milosť bola aj to, že uveril hneď aj môj manžel, za čo mu veľmi som vďačná. A na povzbudenie by som ešte prečítala z Evanjelia podľa Jána 8. kapitoly 32. verš. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Nech je náš drahý Pán Ježiš Kristus vyvyšený a oslavený v našich srdciach.

113. žalm. Chváľte, že sluhovia Hospodinovi, o chváľte meno Pánovo. Požehnané buď jeho meno, požehnané buď na veky. Od slnca východu až po západ, buď pochválené meno Pánovo. Nad všetky národy vysoko stojí Hospodin a nad nebesia jeho sláva siaha. Kto vyrovná sa Pánovi, nášmu Bohu? Kto na nebi i na zemi? Tomu, čo sídli vysoko a dohlboka vidí a z prachu dvíha slabého a chudobného zo smetísk a medzi kniežatá ho usadí, kniežatá svojho ľudu. A tú, čo v dome bola neplodná, na šťastnú matku synov premení. Buď pochválený.

Kristína Rojová v Slnečnej krajine. Autorka príbehu oboznamuje so základnými biblickými pravdami z praktického každodenného života. Primerane si volí za hrdinu chlapca a tak sa približuje požiadavke Ježiša Krista. Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Pozývame vás počúvať 8. časť Nový Jeruzalem.

Žalm 114. Keď z Egypta vychádzal Izrael a Jákobov syn z kraja reči cudzej, Júda sa mu stal svätyňou, Izrael vladárstvom jeho. More to videlo a zatíchlo, a proti toku obrátil sa Jordán. Skákali hory ako barany a vršky ako jahňatá. Čo ti je more, že si zatíchlo? Čo ti je Jordán, že si naspäť bežal? Prečo ste hory skákali tak ako barany? Prečo vy vršky ako jahňatá? Pred Hospodinom chvej sa zem, chvej sa pred Bohom Jákobovým. On skalu na jazero premenil a kremeň na prameň.

Počiatkom múdrosti je bázeň Hospodinova a známosť najvyššieho je rozumnosťou. Príslovie 9. kapitola 10. verš. Choďme v bázni. Skutočná rozumnosť znamená znať Boha. Znovuzrodený veriaci zná svätého Boha a na kolenách vidí viac, ako keď sa niektorí vo svojej pýche stavajú na špičky, aby boli väčší. Bázeň to je posvetná úcta Bohu. Uvedomujeme si svoje postavenia, ktoré sme mali pred obratením a teraz? To všetko z nesmiernej Božej lásky naproti nám, biedným hriešnikom. Nič sme si nezaslúžili, len naveky byť odlúčení od Boha. Hrozila nám večná smrť. Náš drahý Pán ju porazil a nás premiestnil zo smrti do života. Spievame, deti sme Božie, aká to sláva. Pán Ježiš právo synovstva dáva. Zo smrti v život prešiel si už. Vzdávaj mu chváľu, vďačne slúž. Keď nám bolo dané také právo, konajme v bázni beh svojho života na zemi. Malo kto z veriacich upada do hriechu, ktorého sa obáva. Bázeň mu napomáha k víťazstvu. O staviteľovi majaku Edistone sa hovorí, že pri správe o tom, ako sa jeho vychvalená stavba chvela pri prvej výchrici, sa jeho tvár rozžiarila a povedal, keď sa chveje, tak bude pevne stáť. Majak bol zakotvený do tvrdej skaly, preto sa jej otrasy prenašali do majáku. Tak ako skála odola búrkam a narazom morských vln, tak odola i majak. Spievame, zúrte si vetri a búrte sa moria, udrite na skalu zo všetkých stran. Dármo sa búri svet a moci pekla, nadarmo zahučal nad hlavou hrom. Na kríži Golgotskom za mňa krv tiekla, v Kristovej obeti v bezpečí som. Božie deti, ktoré sa chvejú svetou bázňou a bývajú z kríži najvyššieho, budú nocovať v tvoni všemohúceho. Máme múdrosť Božiu a tak môžeme bývať bezpečne na skale vekov a v nej na Pánovi Ježišovi a v ňom.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Skutky apoštolov, 27. kapitola.
1: Len čo bolo rozhodnuté, že sa budeme plaviť do Itálie, odovzdali Pavla a niektorých ďalších väzňov stotníkovi menom Julius z cisárskej kohorty. Nastúpili sme na loď z Adramyttia, ktorá sa chystala na plavbu popri pobreží Ázie. Keď sme vyrazili na šíre more, bol s nami Aristarchos, Makedónčan z Tesaloniky. Na druhý deň sme pristáli v Sidóne. Julius sa zachoval voči Pavlovi ľudsky a dovolil mu zájsť k priateľom, aby od nich dostal zaopatrenie. Keď sme odtiaľi vyrazili na more, plavili sme sa v závetri popri Cypre, lebo vetri duli proti nám. Plavili sme sa pozdĺž Kilíkie a Pamfílie a došli sme do Líkijskej Myry. Tam našiel stotník alexandrijskú loď, ktorá sa plavila do Itálie, a naložili nás na ňu. Veľa dní sme sa plavili veľmi pomaly a horko ťažko sme sa dostali k Knidu. Keďže vietor nám nedovoľoval pristáť, plavili sme sa v závetri Kréty popri Salmóne, len tak sme ju oboplávali a došli sme na isté miesto, ktoré sa volá Krásne prístavy, nedaleko mesta Lasaja. Pretože ubehlo pomerne veľa času, plavba už bola nebezpečná, lebo už prišiel aj pôst. Preto ich Pavel varoval. Muži, badám, že plavba bude spojená s veľkým nebezpečenstvom a vážnou škodou nielen pre náklad a plavidlo, ale aj pre naše životy. No stotník viacej dôveroval kormidelníkovi a majiteľovi lode ako Pavlovým slovám. A keďže prístav nebol vhodný na prezimovanie, väčšina sa rozhodla odtiaľ vyplávať a podľa možnosti sa dostať do kréckeho prístavu Foinika, ktorý je obrátený na juhozápad až severozápad, a tam prečkať zimu. Začal viať južný vietor a tak sa nazdávali, že sa im podarí dosiahnuť, čo si zaumienili. Zdvihli teda kotvu a plavili sa tesne popri Kréte. Ale krátko na to sa strhol búrlivý severovýchodný vietor, ktorý má meno Euraklion. Keď sa vietor zmocnil lode a nebolo možné udržať kurz, nechali sme loď vetru na pospas a nechali sme sa ním unášať. Keď sme sa hnali v závetri popri ostrovčeku, ktorý sa volá Kauda, horko ťažko sme zachránili čln. Keď ho potom vytiahli, použili pomocné zariadenie a podpásali loď. Potom v obave, aby nenarazili na pličinu Sirtis, zvinuli plachtu a takto sa nechali unášať. Avšak búrka nami prudko zmietala, preto na druhý deň vyhadzovali náklad a na tretí deň vlastnými rukami povyhadzovali aj lodné náradie. No keď sa už viac dní neobjavovalo ani slnko, ani hviezdy a pritom búrka zúrila stále nezmenšenou silou, začali sme strácať všetku nádej na záchranu. Ľudia už dlho nič nejedli. Vtedy sa Pavel postavil do stredu a povedal: Mali ste ma, mužovia, poslúchnuť a nehýbať sa z Kréty. Boli by ste si ušetrili túto škodu a stratu. Teraz vás vyzývam, aby ste neklesali na duchu, lebo nikto z vás nepríde o život, iba plavidlo sa zničí. Tejto noci totiž pri mne zastal anjel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim, a povedal: Neboj sa, Pavel. Máš predsa stáť pred cisárom a Boh ti daroval všetkých, čo sa plavia s tebou. Preto, mužovia, neklesajte na duchu. Verím totiž Bohu, že to bude tak, ako mi povedal. Musíme však priraziť k nejakému ostrovu. Keď nadišla 14. noc a hnalo nás to po Adriatickom mori, okolo polnoci sa námorníkom zdalo, že sa k ním blíži nejaká zem. Spustili olovnicu a namerali 20 siach hĺbky. Keď prešli kúsok, spustili ju znova a namerali 15 siach. V obave, aby sme nenarazili na skaliská, spustili zo zadnej časti lode 4 kotvy a želali si, aby už bol deň. Keď sa námorníci pokúšali ujsť z lode a spustili čln na more pod zámienkou, že idú spustiť kotvy aj z prednej časti lode, Pavel povedal stotníkovi a vojakom: ak títo nezostanú na lodi, ani vy sa nemôžete zachrániť. Vtedy vojaci preťali pourazy na člne a nechali ho spadnúť. A kým nezačalo svitať, Pavel všetkých vyzval, aby si zajedli. Vravel: dnes je už 14. deň, čo vyčkávate bez jedla a nič ste nevzali do úst. Preto vás vyzývam, aby ste si zajedli, veď je to potrebné na vašu záchranu, lebo nikomu z vás sa ani vlas z hlavy nestratí. Keď to povedal, vzal chlieb a pred všetkými sa poďakoval Bohu, rozlomil ho a začal jesť. Všetkým sa vrátila dobrá myseľ a aj oni sa pustili do jedla. Všetkých dovedna nás bolo na lodi 276. Keď sa nasítili, odľahčili loď tým, že vyhádzali do mora obilie. Keď sa rozhodnilo, nevedeli, kde sa nachádzajú. Spozorovali iba akýsi záliv s vodným pobrežím, kde chceli podľa možnosti s loďou pristáť. Odťali teda kotvy po oboch stranách a spustili ich do mora. Uvoľnili aj povrazy na kormidlách, napli prednú plachtu a po vetre mierili do zálivu. Nabehli však na pličinu, kde s loďou uviazli. Predok lode sa zaboril a ostal nehybný, kým zadná časť lode sa pod náporom vln rozpadla. Vojaci sa rozhodli väzňov pozabíjať, aby niektorý nevyplával a neušiel. Avšak stotník chcel Pavla zachrániť a preto im prekazil ich úmysel. Dal teda rozkaz, aby tí, čo vedia plávať, zoskočili prví a vyšli na breh, ostatní mali preplávať buď na doskách, alebo na troskách lode. Takto sa všetci dostali na zem a zachránili sa.
0: Skutky apoštolov, 27. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

115. žalm. Nie nám, Hospodine, nie nám, lež svojmu menu urob česť, pre svoju milosť, vernosť veľkú. A potom nebudú už volať pohania, kde je Boh tamto tých, lebo náš Boh je na nebesiach a robí všetko, čo má rád. Zatiaľ, čo modli tých sú iba striebro, zlato, len mŕtve dielo ľudských rúk. Ústa majú a nehovoria, oči majú a nevidia, uši majú a nepočujú a nečuchajú majúcnosť. Ruky majú a nehmatajú, nohy majú a nechodia, a z hrdla nevýjde im hlas. Tí, ktorí urobili ich, príde čas, podobný im budú, a každý, kto v ne uverí. Ale ty v Pána dúfaj, Izrael, on ti je pomocou i štítom. Dom Áronov, ty v Hospodina dúfaj, on ti je pomocou i štítom. Vy, ktorí Boha bojíte sa, vy všetci v Pána dúfajte, on vám je pomocou i štítom. Pán pamätá a požehnáva. Požehná teda domu Izraela, požehná domu Árona, požehná všetkým, čo sa boja Pána, veľkým i tým najmenším. Hospodin láskavo nech rozmnoží i vás, i synov vašich. Pánovi požehnaní ste. Ste jeho, ktorý zem i nebo stvoril. A nebesia sú jeho nebesami. Však zem tu ľudským synom daroval. Nemôžu mŕtvi Hospodina chváliť, a nikto z tých, čo idú do hrobu. Ale my živí budeme ho chváliť teraz i potom na veky. Buď pochválený Pán. Ale my živí budeme ho chváliť teraz i potom na veky. Buď pochválený Pán.

116. žalm. Milujem Boha, lebo počuje hlas mojho kvílenia. Pretože sluchu poprial mi, vzývať ho budem vodní života. Omotali ma povrazy smrti a dostihla ma úzkosť záhrobná. Našiel som trápenie a žiaľ. Ale som volal meno Pánovo, ó Pane, dušu mi zachráň. Milosrdný je, spravodlivý a zľutováva sa náš Boh. Náš Boh je strážcom prostého. Slabý som bol a pomohol mi. Vráť sa mi duša na svoj odpočinok. Pán s tebou dobre naloží. Zachránil si mi dušu od smrti, oči od slz a nohy od pádu. Pred tebou, Pane, budem chodiť v širokom kraji života. Vo svojej viere hovoril som, priveľ mi, pokorili ma. A volával som veľmi skľúčený, človek je luhár, všetci dookola. Čím sa ti teraz, Pane, odmením za všetko, čo mám dobré od teba. Vyniesiem kalich spasenia a budem chváliť meno Pánovo. A všetky sľuby jemu dané splním pred zrakom jeho ľudu. Veľmi je vzácna v očiach Pánových smrť jeho pobožného. Ach, Hospodine, tvojím sluhom som synom služobníčky tvojej. Ty si mi uvoľnil putá. Obeť vďaky ti prinášam a večne budem chváliť tvoje meno. A všetky sľuby tebe dané splním pred zrakom tvojho ľudu, v nádvoriach domu Pánovho i v tvojom strede, mesto Jeruzalem. Buď pochválený.

posledné dni, hovorí Boh, vylejem zo svojho ducha na všetkých ľudí a vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať. Vaši mládenci budú vídať videnia a vaši starci snívať sny.

List Rímským, 8. kapitola, 32. verš. Ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s ním všetko. Boh je darca daru. Schopnosť darcu je zvyčajne posudzovaná hodnotou daru. Zvyčajne nerozmýšľame nad človekom ako darom, ale v skutočnosti sú medziľudské vzťahy najhodnotnejšími a najuchovávanejšími spomedzi všetkých darov. Biblia však učí, že Boh dal každému z nás dar v podobe osoby. Tou osobou je Ježiš Kristus. Jedného dňa 6-ročný chlapec otvoril dvere. Bol tam jeho otec, ktorý sa práve vrátil z juhovýchodnej Ázie. Neopýtal sa ho: "Oci, čo si mi priniesol?" Hodil sa mu okolo krku a povedal: "Och, oci, toto je najlepší vianočný darček, aký som kedy dostal." Modlitba dňa. Oče, tvoj drahý dar v podobe Ježiša naplňa všetky túžby môjho srdca.

Žalm 117. O chváľte Pána všetky národy a všetci ľudia, zvelebujte ho. Veľká je jeho milosť voči nám a na veky je vernosť Pánova. Buď pochválený Pán.

Buď opatrný na to, čo hovoríš. Jazyk múdrych je liekom. Príslovia, 12. kapitola, 18. verš. Neopatrné slova môžu ľudí zraniť aj ovplyvniť. Ak o tom pochybuješ, posúď tieto dva príbehy. Prvý príbeh. Jedného dňa v malom vidieckom kostole ministrant omylom upustil víno na prijímanie. Kňaz, ktorý konal omšu, mu dal pohlavok a kričal na neho: "Odíď a už sa nevracaj." Z tohto chlapca sa stal generál Tito, brutálny komunistický diktátor, ktorý vládol ľudu Jugoslávie po mnoho rokov. Druhý príbeh. Po veľkej mestskej katedrále iný ministrant upustil víno na prijímanie. Jeho biskup sa k nemu otočil a upokojujúco mu pošepkal: "To je v poriadku. Jedného dňa budeš úžasný kňaz." Z tohto chlapca sa stal arcibiskup Fulton Sheen, ktorého kázne v národnej televízii sa dotkli miliónov srdc. Slovo má veľkú moc. Slovo môže budovať aj ničiť. Slovo môže priniesť pokoj aj vyvolať vojnu. Slova vyvolávajú lásku, ale aj nenávisť. Slovo vytvára postoj a je základným kameňom našich rozhodnutí. Slovo je to, čo formuje náš svet. Začiatok každej zmeny je v našom jazyku, v našich slovách. Aj tvoje slova buď ľudí budujú, alebo ich ničia. Šalamún povedal: "Kto hovorí nerozvážne, ako keby mečom bodal, jazyk múdreho však hojí." Príslovia, 12. kapitola, 18. verš. A to je pravda, ktorú si neradi priznávame, že to, čo vychádza z našich úst, zjavuje to, čo je v našom srdci. A naše "ja som to tak nemyslel" na tom už vôbec nič nezmení, ani neodčiní škodu. A preto buď opatrný na to, čo hovoríš. Pane, prosíme ťa, chráň naše ústa. Nech z nich nevychádzajú slova, ktoré ničia a zraňujú, ale nech sú naše slova liekom duše, plné lásky, mostom, ktorý spája. Nech prinášajú pokoj a slúžia tebe na chválu a na slávu. Amen.

118. žalm. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý a jeho láska trvá od vekov. Zavolaj teda Izrael. Na veky trvá jeho láska. Ty zavolaj, dom Áronov. Na veky trvá jeho láska. Volajte všetci, ktorí sa ho bojíte. Na veky trvá jeho láska. Vo veľkom trápení volal som Pána a vypočul ma, uľavil. Pán pri mne stojí, ho bojíte. Na veky trvá jeho láska. Vo veľkom trápení volal som Pána a vypočul ma, uľavil. Pán pri mne stojí. Nebudem sa báť.

než na ľudí sa spoliehať. Lebo je lepšie utiekať sa k Bohu, ako sa zveriť kniežatám. Obklúčili ma všetky národy, odrazil som ich v mene Pánovom. Obklúčili ma nepriatelia moji, odrazil som ich v mene Pánovom. Obklúčili ma ako roj včiel, no zhasli ako plameň zraždia. Odrazil som ich v mene Pánovom. Vrážali do mňa, aby som padol, však Hospodin mi pomáhal. O, Pán je moja sila, moja pieseň, o, Hospodin je moja záchrana. Hlas radosti znie v stanoch spravodlivých. Pánova ruka silu ukázala, Pánova ruka vládne nad nami, Pánova ruka silu ukázala. Neumriem, ale budem žiť. Chcem hovoriť o skutkoch nášho Pána. Veľmi ma môj Boh potrestal, no smrti nevydal ma. Otvorte sa mi brány spravodlivosti, nech prejdem vami Bohu vďaku vzdávať. Toto je brána Hospodinova, tá, ktorou spravodliví vchádzajú. Ďakujem ti, že si ma vypočul a bol si mojou záchranou. Že kameň, ktorý iní zavrhli, kameňom uhlovým sa stal. Lebo čo z Pánových rúk prichádza, to naše oči vidia ako div. Tento deň slávy poslal nám Pán. Radujme sa a potešme sa v ňom. O Hospodine, pomáhaj, o Pane, popraj z daru. Požehnaný, kto v Božom mene prichádza, z Pánovho domu je naše požehnanie. Hospodin je náš Boh, On osvietil nás. Priviažte obeť povrazom o rohy oltára. Ty si môj Boh, a tebe ďakujem. Bože môj, teba budem chváliť. Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý a jeho láska trvá od vekov.

No potom v prvý deň týždňa hlboko za svitu prišli k hrobu, nesúc voňavé veci, ktoré prihotovili. A išli s nimi aj niektoré iné ženy. A našli kameň odvalený od hrobu. A keď vošli dovnútra, nenašli tela pána Ježiša. A stalo sa v tom, čo boli nad tým celé bezradné, že hľad dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v rúchu, skvejúcom sa ako blesk. A keď sa nalakali a sklonili tvár k zemi, povedali im, čo hľadáte živého medzi mŕtvými, niet ho tu, ale vstal. Rozpamätajte sa, ako vám hovoril, keď ešte bol v Galiléji. Keď povedal, že syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešných ľudí, byť ukrižovaný a tretieho dňa vstať z mŕtvych. Vtedy sa rozpamätali na jeho slová a keď sa navrátili od hrobu, zvestovali to všetko tým jedenástim a všetkým ostatným.

120. žalm. Na Boha volal som vo veľkom trápení a vypočul ma Boh. Ach, Hospodine, osloboď ma od lživých úst a zlého jazyka. Veď čo ti dá a čo ti pridá ten jazyk podvodný? Končisté šípy hrdinové, žeravé uhle z kručiny. Beda mi, že som hosťom v Mešechu, pri stanoch kedarských, že bývam. Pridlho žijem medzi takými, čo nenávidia mier. Keď o pokoji hovorím, na boj ma volajú.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 11. kapitola.
1: Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočinie na ňom duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej. V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia. A nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú, ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biedným zeme. Byť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí. Spravodlivosť bude pásom na jeho dríku a pravda bude opaskom na jeho bedrách. Vlk bude hosťom u baránka, a leopard bude ležať s kozľaťom. Telia, levíča a krmný dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. Krava s medveďom budú sa pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok. Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a odkojenec vystrie ruku nad brloch zmije. Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svetom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more. V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok. V ten deň Pán druhý raz vystrie ruku, aby vykúpil zvyšok svojho ľudu, ktorý zostane v Asýrii a Egypte, v Patrose, Kúši, Éláme, v Šineáre, Chamáte a na morských ostrovoch. A zdvihne koruhvu pre národy, zozbiera rozohnaných Izraela a zhromaždí rozptýlených Júdu zo štyroch strán zeme. Žiarlivosť Efraima ustúpi a protivníci Júdu budú vyhubení. Efraim nebude žiarliť na Júdu a Júda nebude sužovať Efraim. Spúšťať sa budú po svahu Filištíncov na západ, spoločne budú lúpiť synov východu. Vystrú si ruky na Edom a Moab a Ammonci im budú poddaní. Hospodin vysuší záliv Egyptského mora svojim horúcim vetrom, zamáva rukou nad Eufratom a rozbije ho na 7 riečíšť, takže aj obutý ho prekročí. Cesta bude pre zvyšok jeho ľudu, ktorý zostane v Asýrii, ako bola pre Izrael, keď ťahol nahor z egyptskej krajiny.
0: Izaiáš, 11. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja

121. žalm. Nad hory oči povznášam, odkiaľ mi pomoc príde? Od Hospodina príde moja pomoc, čo zem i nebo učinil. Nedá sa potknúť tvojej nohe, nie, ochranca tvoj nedrieme. Nedrieme, nespí ochranca Izraela. Nuž, Hospodin je tvojim ochrancom, Pán ti je štítom po pravici. Slnko ťa vo dne nespáli a v noci mesiac neporaní. Pred každým zlom ťa chrániť bude Pán, i tvoju dušu ochráni. I tvoje vchádzanie, i tvoje vychádzanie chrániť ti bude Hospodin od týchto čias až na veky.

Hospodin je môj pastier. Nebudem mať nedostatku. Pasie ma na zelených pažitiach. Vodí ma popri tichých vodách. Občerstvuje moju dušu. Vodí ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno.

Ester, 4. kapitola, 14. verš. A kto vie, či si nebola vyvolená na kráľovanie práve pre takú chvíľu, ako je táto? Už si sa niekedy ocitol na mieste, kde si nevyhnutne nechcel byť? Pýtal si sa sám seba. Prečo som skončil v tomto susedstve práve s týmito susedmi? Prečo som skončil v tejto triede s týmto učiteľom? Prečo som skončil na tomto pracovisku s týmto šéfom či spolupracovníkom? Už sa ti niekedy prihodilo, že Boh ťa dal práve tam, kde si, pre nejaký dôvod? V starovekej Perzii sa jedna krásna mladá žena ocitla v role kráľovnej počas strategického historického obdobia židovského národa. Voči Židom bol zosnovaný likvidačný plán. Mordochaj dal Ester odpoveď. Nemyslí si, že so svojím životom vyviazneš v kráľovskom paláci jediná zo všetkých Židov. Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom z inej strany. Ale ty a tvoja rodina zahyniete. A kto vie, či si nebola vyvolená na kráľovanie práve pre takú chvíľu, ako je táto? Ester, 4. kapitola, 13. a 14. verš. Henrietta Mears sa v roku 1928 cítila povolaná Bohom k učeniu nedeľnej školy v cirkvi Hollywood First Presbyterian Church. Pod jej vedením sa nedeľná škola rozšírila zo 450 detí na 4200 v priebehu 2 rokov, pričom konečné číslo bolo 6500. Takisto založila vydavateľstvo Gospel Light Publishing a kresťanské konferenčné centrum Forest Home. Vďaka jej vplyvnému životu, ktorého súčasťou boli aj Bill Bright a Billy Graham, sa viac ako 400 mladých ľudí stalo kresťanskými služobníkmi na plný úväzok. Možno nie si Billy Graham, ale môžeš byť Henrietta Mears. Trocha svetla vydrží dlho. Jeden život môže priniesť zmenu. Kto vie, či ťa Boh neumiestnil tam, kde si, práve pre takú chvíľu, akou je táto.

122. žalm. Radoval som sa, keď mi hovorili: poďme do domu Pánovho. Zastavili sa naše nohy vo tvojich bránach, Jeruzalem. Ty, vystavaný ako mesto, ktoré nás spája vo spolok. Do teba prichádzajú kmene Hospodinove, lebo je zákon pre Izrael osláviť meno Pánovo. Tam stoja súdne stolice domu Dávidovho. Omier proste pre Jeruzalem. Nech žijú bezpečne tí, čo ťa milujú. Nech sídli pokoj v tvojich hradbách, bezpečnosť v tvojich palácoch. Ja kvôli svojim priateľom a bratom hovorím: pokoj ti buď. Pre Boží dom Hospodinov, žiadam si blaho pre teba.

Kristína Rojová v Slnečnej krajine. Autorka príbehu oboznamuje so základnými biblickými pravdami z praktického každodenného života. Primerane si volí za hrdinu chlapca a tak sa približuje požiadavke Ježiša Krista. Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Pozývame vás počúvať 9. časť Malý služobník.

Žalm 123. Ku tebe dvíham oči, Bože môj, čo na nebesiach bývaš. Tak ako sluha upriamuje zrak na ruku svojho pána a oči slúžok upreté sú na dlaniach paniných, na našom Bohu spočíva náš pohľad, dokiaľ sa nezmiluje nad nami. Zmiluj sa, Pane, nad nami, pretože potupy sme plní. Presýtená je naša duša výsmechom zlovoľných a pyšných

124. žalm. Keby nie Pána, ktorý s nami bol, nech povie Izrael, keby nie Pána, ktorý s nami bol, keď ľudia dvíhali sa proti nám, zaživa by nás boli pohltili, tak vzblkol proti nám ich hnev. A boli by nás vody zaplavili, bol by sa cez nás prevalil ich prúd, veľké vody vzbúrené preliali by sa nad nami. Požehnaný je Pán, že nevydal nás ich zubom za korisť. Tak ako vtáča unikla naša duša zo sídla vtáčnikovho. Roztrhalo sa osídlo a my sme uleteli. Naša pomoc je v mene Pánovom, ktorý učinil nebo i zem.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Skutky apoštolov, 27. kapitola.
1: Len čo bolo rozhodnuté, že sa budeme plaviť do Itálie, odovzdali Pavla a niektorých ďalších väzňov stotníkovi menom Julius z cisárskej kohorty. Nastúpili sme na loď z Adramyttia, ktorá sa chystala na plavbu popri pobreží Ázie. Keď sme vyrazili na šíre more, bol s nami Aristarchos, Makedónčan z Tesaloniky. Na druhý deň sme pristáli v Sidóne. Julius sa zachoval voči Pavlovi ľudsky a dovolil mu zájsť k priateľom, aby od nich dostal zaopatrenie. Keď sme odtiaľ vyrazili na more, plavili sme sa v závetri popri Cypre, lebo vetri duli proti nám. Plavili sme sa pozdĺž Kilíkie a Pamfílie a došli sme do Líkijskej Myry. Tam našiel stotník alexandrijskú loď, ktorá sa plavila do Itálie, a naložili nás na ňu. Veľa dní sme sa plavili veľmi pomaly a horko ťažko sme sa dostali k Knidu. Keďže vietor nám nedovoľoval pristáť, plavili sme sa v závetri Kréty popri Salmóne, len tak sme ju oboplávali a došli sme na isté miesto, ktoré sa volá Krásne prístavy, neďaleko mesta Lasaja. Pretože ubehlo pomerne veľa času, plavba už bola nebezpečná, lebo už prišiel aj pôst. Preto ich Pavel varoval. Muži, badám, že plavba bude spojená s veľkým nebezpečenstvom a vážnou škodou nie len pre náklad a plavidlo, ale aj pre naše životy. No stotník viacej dôveroval kormidelníkovi a majiteľovi lode ako Pavlovým slovám. A keďže prístav nebol vhodný na prezimovanie, väčšina sa rozhodla odtiaľ vyplávať a podľa možnosti sa dostať do kréckeho prístavu Foinika, ktorý je obrátený na juhozápad až severozápad, a tam prečkať zimu. Začal viať južný vietor a tak sa nazdávali, že sa im podarí dosiahnuť, čo si zaumienili. Zdvihli teda kotvu a plavili sa tesne popri Kréte. Ale krátko na to sa strhol búrlivý severovýchodný vietor, ktorý má meno Euraklion. Keď sa vietor zmocnil lode a nebolo možné udržať kurz, nechali sme loď vetru na pospas a nechali sme sa ním unášať. Keď sme sa hnali v závetri popri ostrovčeku, ktorý sa volá Kauda, horko ťažko sme zachránili čln. Keď ho potom vytiahli, použili pomocné zariadenie a podpásali loď. Potom v obave, aby nenarazili na pličinu Sirtis, zvinuli plachtu a takto sa nechali unášať. Avšak búrka nami prudko zmietala, preto na druhý deň vyhadzovali náklad a na tretí deň vlastnými rukami povyhadzovali aj lodné náradie. No keď sa už viac dní neobjavovalo ani slnko, ani hviezdy a pritom búrka zúrila stále nezmenšenou silou, začali sme strácať všetku nádej na záchranu. Ľudia už dlho nič nejedli. Vtedy sa Pavel postavil do stredu a povedal: Mali ste ma, mužovia, posluchnúť a nehýbať sa z Kréty. Boli by ste si ušetrili túto škodu a stratu. Teraz vás vyzývam, aby ste neklesali na duchu, lebo nikto z vás nepríde o život, iba plavidlo sa zničí. Tejto noci totiž pri mne zastal anjel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim, a povedal: Neboj sa, Pavel, máš predsa stáť pred cisárom a Boh ti daroval všetkých, čo sa plavia s tebou. Preto, mužovia, neklesajte na duchu. Verím totiž Bohu, že to bude tak, ako mi povedal. Musíme však priraziť k nejakému ostrovu. Keď nadišla 14. noc a hnalo nás to po Adriatickom mori, okolo polnoci sa námorníkom zdalo, že sa k ním blíži nejaká zem. Spustili olovnicu a namerali 20 siach hĺbky. Keď prešli kúsok, spustili ju znova a namerali 15 siach. V obave, aby sme nenarazili na skaliská, spustili zo zadnej časti lode 4 kotvy a želali si, aby už bol deň. Keď sa námorníci pokúšali uísť z lode a spustili čln na more pod zámienkou, že idú spustiť kotvy aj z prednej časti lode, Pavel povedal stotníkovi a vojakom: ak títo nezostanú na lodi, ani vy sa nemôžete zachrániť. Vtedy vojaci preťali pourazy na člne a nechali ho spadnúť. A kým nezačalo svitať, Pavel všetkých vyzval, aby si zajedli. Vravel: dnes je už 14. deň, čo vyčkávate bez jedla a nič ste nevzali do úst. Preto vás vyzývam, aby ste si zajedli, veď je to potrebné na vašu záchranu, lebo nikomu z vás sa ani vlas z hlavy nestratí. Keď to povedal, vzal chlieb a pred všetkými sa poďakoval Bohu, rozlomil ho a začal jesť. Všetkým sa vrátila dobrá myseľ a aj oni sa pustili do jedla. Všetkých dovedna nás bolo na lodi 276. Keď sa nasítili, odľahčili loď tým, že vyhádzali do mora obilie. Keď sa rozhodnilo, nevedeli, kde sa nachádzajú. Spozorovali iba akýsi záliv s vhodným pobrežím, kde chceli podľa možnosti s loďou pristáť. Odťali teda kotvy po oboch stranách a spustili ich do mora. Uvoľnili aj povrazy na kormidlách, napli prednú plachtu a po vetre mierili do zálivu. Nabehli však na pličinu, kde s loďou uviazli. Predok lode sa zaboril a ostal nehybný, kým zadná časť lode sa pod náporom vln rozpadla. Vojaci sa rozhodli väzňov pozabíjať, aby niektorý nevyplával a neušiel. Avšak stotník chcel Pavla zachrániť a preto im prekazil ich úmysel. Dal teda rozkaz, aby tí, čo vedia plávať, zoskočili prví a vyšli na breh, ostatní mali preplávať buď na doskách, alebo na troskách lode. Takto sa všetci dostali na zem a zachránili sa.
0: Skutky apoštolov, 27. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.
2: Počúvate Rádio

125. žalm. Kto dôveru má v Hospodina, je ako Sion, ktorý nehne sa a veky pretrvá. Ako je medzi vrchmi Jeruzalem, tak vôkol svojho ľudu stojí Boh od týchto čias až na veky. Nebude vládnuť žezlo ničomníka nad spravodlivých osudom. Ty, Pane, dobrým dobre urobíš i všetkým ľuďom srdca úprimného. No tých, čo krivou cestou plížia, sa zaženieš. O všetkých, čo pášu neprávosť. Nuž teda, pokoj ti buď, Izrael.

0: Vážení poslucháči, v nasledujúcich chvíľach nám slovom poslúži Ján Seleš.
1: Text je napísaný v Evanjeliu podľa Jána v 14. kapitole, 12. a 14. verši, kde je napísané nasledovné. Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, a bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi a urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslavený v Synovi. Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím. A druhý text, Janko ho nazval pomocný text, je v liste apoštola Pavla Hebrejom v 11. kapitole, 1. a 2. verš a 6. verš, 1. časť. Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Lebo pre ňu získali predkovia dobré svedectvo. Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú. Ja som dočítal aj tú druhú časť. Dúfam, že som nič nepokazil. Teraz prosím, Janka.
2: Myslím, že keď čítame Božie slovo, tak niečo pokaziť, a vlastne chcem dnes a budem hovoriť aj o celej tej 11. kapitole listu Hebrejom alebo Židom, a hovoriť teda o hrdinoch viery. Asi si už každý z nás dnes ráno tu prítomných na bohoslužbách niekedy v živote povedal vetu začínajúcu slovom až alebo keď. Keď som bol dieťa, často som si hovoril, čo budem robiť, až budem veľký. Ale vyrástol som len do určitej výšky, ale aj tak s tým vekom sa dali niektoré veci. Teda keď budem veľký, potom pôjdem kam chcem, vtedy som si povedal, a budem jesť toľko zmrzliny, koľko chcem a kedy chcem. To bola taká moja túžba. A teda stále máme vo svojich životoch nejaké takéto až alebo keď. Napríklad až skončím školu, tak potom nastúpim do zamestnania, potom sa ožením, a keď sa ožením alebo vydám, tak potom a tak ďalej. Niekedy to až alebo keď skutočne vyplýva z reality. Nemôžem legálne riadiť auto, až keď sa to naučím a budem mať vodický preukaz. Inokedy to až alebo keď je len výhovorka, ktorou zakrývame svoju lenivosť. Kým som pracoval na akadémii, na svojej dizertačnej práci, tak som si hovorieval, až ju dokončím, budem opäť behávať, robiť niečo pre svoje zdravie. Priznám sa, že dodnes som to až neuskutočnil. Častokrát ideme v starých zabehaných kolajách. Koľký z vás, ktorí ste už na dôchodku, ste si hovorili, až budem na dôchodku, budem mať viac času, budem napríklad viac čítať, viac oddychovať alebo niečo. Koľko z tých až sa vám podarilo uskutočniť? Minule mi jeden brat na zaslúženom odpočinku hovoril, že odkedy je na dôchodku, tak má menej času, ako keď pracoval. Väčšinou je to tak, že keď niečo nezačneme robiť teraz, tak až potom to nebudeme robiť tiež. Položím teraz inú otázku a prejdem k tomu textu. Chceli by ste byť hrdinami viery, byť v zozname pokračovateľov Abraháma, Mojžiša, Dávida a ďalších, ktorí sú uvedení v zozname viery v Židom 11. kapitole. Je to absurdná predstava. Ja a hrdina viery, to nie je možné. Satan, ktorý dobre pozná človeka, naše myslenie a konanie, u mne zneužíva túto našu až mentalitu. Aj v duchovnej oblasti. A hovorí nám, ty a hrdina viery, nedaj sa vysmiať. Ty predsa nemôžeš byť hrdinom viery, však robíš ten a ten hriech a aj tamten sa občas vyskytne. Málo čítaš Bibliu a málo sa modlíš. Najprv musíš denne čítať hodinu Bibliu, modliť sa 2 hodiny na kolenách vo svojej izbičke, musíš odstrániť tento hriech, až potom môžeš slúžiť, potom môžeš urobiť pre Boha to alebo ono a až niekedy ďaleko, ďaleko potom, až budeš už úplne alebo takmer úplne dokonalý, až potom sa môžeš stať hrdinom viery. Ale je to skutočne pravda? Je to tak? Pozrime sa na ľudí uvedených v zozname hrdinov viery v Židom alebo v Hebrejom 11. kapitole. O Noáchovi, ktorý vierou staval koráb na suši, čítame v Genesis 9. kapitole 21. verš, že potom, keď bol zachránený, po vykonaní veľkých činov viery sa opil. Abraham, praotec viery, o ktorom sa v liste Židom, ako aj v listoch apoštola Pavla, píše najviac ako o veľkom mužovi viery, tento Abraham potom, keď urobil veľký krok viery, vysťahoval sa zo svojej vlasti a nevedel, kam ide. Tento Abraham vydával v Egypte svoju ženu za svoju sestru. Klamal, lebo sa bál o svoj život. Síce veril Bohu, že on mu zaistí potomstvo, ale chcel Bohu pomôcť, lebo Sára už bola stará a vzal si Egypťanku Hagar. A čítame, a tiež aj Sára vierou nadobudla sily počať, hoci sa jej vek už minul. Pokladala totiž za verného toho, ktorý dal zasľúbenie. Čítame o nej v tej 11. kapitole Židom. Ale ešte predtým, než sa toto stalo, než teda vierou nadobudla silu počať, v knihe Mojžišovej sa dozvedáme, ako reagovala zhruba rok predtým, keď dostala zasľúbenie. V 18. kapitole knihy Genesis čítame. Na to host riekol, určite sa vrátim k tebe o rok na jar a vtedy tvoja žena Sára bude mať syna. A Sára počúvala pri vchode do stanu, ktorý bol za ním. Abraham a Sára boli starí v rokoch a Sára už bola po prechode. I zasmiala sa Sára v sebe a pomyslela si, keď som už zvedla, môže mať ešte rozkoš, aj môj pán je starý. Vtedy riekol Hospodin Abrahamovi, prečo sa Sára smeje a myslí si, či naozaj budem rodiť, keď som ostarela? Či je niečo nemožné u Hospodina? Určený čas o rok na jar sa vrátim k tebe a vtedy Sára bude mať syna. Ale Sára zaprela slovami, nesmiala som sa, bála sa totiž. On však riekol, nie, veru si sa smiala. Taká zaujímavá hádka, ako keď s malým dieťaťom sa hádate, že zjavne niečo urobil a zapiera to, tak to bolo medzi tým anielom a medzi Sárou. Teda predtým, než uskutočnila hrdinský krok viery, sa tomu, že by sa to malo stať, smiala a navyše ešte aj klamala. Boh ju však kvôli tomu nezavrhol a ona, ako stará žena, mohla uskutočniť Boží plán a porodiť Izáka. A samotný Izák, podobne ako jeho otec Abraham, tiež klamal a vydával v Geráre medzi Filištíncami svoju ženu Rebeku za svoju sestru. A jeho syn Jakob mal aj meno Petár alebo Klamár, obral svojho brata Ezaua podvodom o prvorodenstvo, ale v Božej škole života v službe u Lábana sa potom stal hrdinom viery. Ďalšou osobou v galérii hrdinov viery je Mojžiš, ktorý odoprel byť synom faraónovej dcery, ale zabil Egypťana. Prešiel Božou školou ako pastier v Midiansku, potom vykonal nespočetné množstvo hrdinských skutkov viery, keď viedol ľud izraelský von z Egypta a aj na púšti, ale takmer na konci padol. Čítame v 4. knihe Mojžišovej 20. kapitole. Hospodin hovoril Mojžišovi, vezmi palicu a shromaždi zbor, ty i tvoj brat Áron, prihovorte sa tejto skale pred ich zrakom a vydá svoju vodu. Keď im vyvedieš vodu zo skaly, napojíš zbor i jeho dobytok. Vtedy vzal Mojžiš palicu spred Hospodina, ako mu prikázal. Potom spolu s Áronom shromaždil zbor pred skalu a Mojžiš k ním prehovoril. Počujte, vzbúrenci, či z tejto skaly mám vyviesť vodu? Potom Mojžiš zdvihol ruku, dvakrát udrel na skalu svojou palicou i vytrisklo mnoho vody, napil sa z nej zbor i jeho dobytok. Avšak Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi, pretože ste vo mňa neverili a neposvetili ste ma v očiach Izraelcov, nebo vediete tento zbor do krajiny, ktorú som im dal. Čo sa stalo? Pán Boh mu jasne povedal, že sa má prihovoriť skale, aby vydala vodu. Neprihovoril sa skale podľa príkazu Božieho, ale ju udrel a dôsledok, preto nemohol voviesť ľud do zasľúbenej zeme. Podobne môžeme pokračovať aj v prípade ďalších hrdinov viery. Rachab bola neviestkou, keď vykonala skutok viery a ukryla vyzvedačov. Gedeon, potom, čo slávne oslobodil ľud izraelský, opäť prepadol modlárstvu. Čítame v Sudcoch 8. kapitole, Gedeon spravil z toho efod a postavil ho vo svojom meste Ofre. Tam sa celý Izrael stal smilne neverným a tak sa stal osídlom pre Gedeona a jeho dom. Smilne neverným znamenal, že stali sa modlármi. V celom Samsonovom živote sa prepletali veľké činy viery s veľkými pádmi. Ani ostatní sudcovia izraelského národa, ako Barák a Jefte, neboli dokonalí, skôr naopak. Ale v slávnom zozname hrdinov viery v Hebrejom Židom v 11. kapitole sú všetci títo ľudia uvedení spolu s Abrahámom, Mojžišom a ďalšími ako príklad viery. O ďalšom hrdinovi viery, o kráľovi Dávidovi, vieme, že zhrešil s Batšebou, dal zabiť jej muža, ale predtým aj potom tieto svoje hriechy vyznal, vykonal mnoho veľkých skutkov viery. Týmto výpočtom poklesov a pádov hrdinov viery nechcem ospravedlniť hriech. A už vôbec nie povedať, len si kľudne hrešme, vôbec to nevadí, však potom urobíme pokánie a ideme ďalej. Nie, hriech je zlý. Aj títo hrdinovia viery väčšinou znášali ťažké následky svojho pádu. Chcem tým poukázať na to, že všetci konali veľké skutky viery, hoci neboli dokonali. Boli hriešní ľudia. Písmo nám ich nevykresľuje takých ako ideálnych ľudí. Niektorí hrešili predtým, než vykonali veľké skutky viery, iní potom, ďalší pred, po, ale aj medzi tým. Zápasili s hriechom vo svojom každodennom živote, ale vyznávali svoje hriechy, prijali vierou ich odpustenie a išli ďalej. Boli hriešní, ale prijali Božiu milosť, takisto ako my. Nečakali, až budú lepší, až budú dokonalí, že až potom, až vtedy vykonajú skutok, hrdinský čin viery, ku ktorému ich Boh volal. Konali ich takí, akí boli. Síce hriešní a slabí, ale v momente, keď to chcel Boh. Biblia ich vyzdvihuje pre ich vieru a nie pre ich dokonalosť. Niekedy sa síce trochu vyhovárali, inokedy sa čudovali, alebo dokonca smiali, alebo aj sa hrozili toho, čo Boh po nich chce, ale nakoniec poslúchli. Nie dokonalosť, ale poslušnosť je dôležitou charakteristikou týchto ľudí. Je kľúčom k tomu, že sa stali hrdinami viery. Abraham je otec viery a jeden z hrdinov viery. Bol Abraham poslušný? Bol. Boh podrobuje jeho vieru skúške poslušnosti. Káže mu vyjdi zo svojej krajiny. A v liste Židom 11. kapitola 8. verš čítame svedectvo o tom, čo Abraham urobil. Vierou poslúchol Abraham, keď ho Boh povolal, aby sa vysťahoval na miesto, ktoré mal prijať ako dedičstvo. Vysťahoval sa a nevedel, kam ide. Najväčším dôkazom jeho poslušnej viery bolo obetovanie Izáka. Celý život Abrahámov spočíva na Božom slove, ktorému bez prestania ukladá ďalšie kroky do neznáma a vedie ho vykonať činy, ktorých možno zmysel mu unikal, ale poslušnosť je to, čo skúša Boh u Abraháma. A jeho poslušnosť sa stala požehnaním pre mnohých. V Genesis 12. kapitole, 2. 3. verš, môžeme čítať tieto slova. Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním. Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, preklajem toho, čo tebe zlorečí a v tebe budú požehnané všetky čelade zeme. Vieme, že skrze Ježiša Krista, Abrahámovho potomka, sa toto skutočne v plnosti naplnilo. Abraham nielen veril, on aj poslúchol. Ku svojej viere pridal poslušnosť. Rozmýšľal som o tom, že kto vie, koľký boli pred ním. Možno Pán Boh oslovil viacerých ľudí pred ním, aby vyšli von zo svojej krajiny do neznáma. Ale neposlúchli ho. Aj keď možno verili. Podobne aj Noé nielen veril, ale aj poslúchol. A postavil koráb, tak povediac, na púšti uprostred súše a zachránil tým seba aj svoju rodinu. Boh nezavrhol týchto ľudí, ktorí sa stali hrdinami viery pre ich hriechy, pre ich pády a pre ich slabosti. Naopak, on ich posilnil a uschopnil vykonať veľké činy, keď sa mu oni boli ochotní celé vydať do rúk. Boží pohľad na nás je totiž úplne iný ako náš ľudský. On nás už teraz vidí takých dokonalých, akých nás chce mať, na akých nás chce premeniť. On nás vidí takých, akých my sami túžime vo svojom najhlbšom vnútri byť. On nás vidí ako ľudí, plne využívajúcich dary a obdarovania, ktoré nám dal. Boh to dokázal a ukázal aj tým, že keď prišiel v ľudskom tele na zem v osobe Pána Ježiša, pozeral sa práve takýmto spôsobom napríklad na Petra. Hneď ako ho prvýkrát videl, keď ho jeho brat Ondrej priviedol k nemu, čítame, pozrel na ňoho a povedal, ty si Šimon, syn Jonášov, ty sa budeš volať Kéfas, to znamená Peter, čo sa znamená skala. Tento Peter, ktorému to povedal hneď ako ho uvidel prvýkrát, tento Peter ho potom ešte zaprel, pochyboval o ňom, nebol posilou pre vieru ostatných, ale Pán ho od začiatku videl ako skalu, na ktorú ho premení, o ktorú sa budú môcť oprieť ostatní veriaci. Taký bol jeho pohľad nielen na Petra, ale aj ostatných učeníkov, na všetkých jeho nasledovníkov. Preto hovorí im aj nám tie možno nepochopiteľné slova, ktoré sme čítali z Evanjelia Jána. Kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím, áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k Otcovi. Uvedomujeme si, čo povedal Pán Ježiš? My môžeme činiť také, ba ešte väčšie činy, ako robil Ježiš. To je neuveriteľné. On nehovorí, že ten, kto bude dokonalý, kto bude bezhriešný, bude činiť takéto skutky, ako činím ja. To nepovedal takto, ale hovorí ten, kto verí vo mňa. On to zasľúbil a my môžeme byť svedkami naplnenia a naplňania tohto sľubu. Apoštolovia konali tie isté skutky ako Pán. A konali ich ešte vo väčšom rozsahu než on. V skutkoch 5. kapitole 12. 16. verš čítame. Rukami apoštolov diali sa medzi ľuďom mnohé znamenia a zázraky. Takže aj na ulice vynášali nemocných a ukladali ich na lôžka a na nosidlá, aby keď Peter pôjde tade, čo aj len jeho tieň padol na niektorého z nich. Aj z miest okolo Jeruzalema prichádzali v zástupoch, prinášali svojich nemocných a trápených nečistými duchmi a všetci boli uzdravovaní. Z kontextu vyplýva, že stačilo, aby padol tieň Petra na tých ľudí, ktorých tam položili na ulicu, na tie postele alebo nosidla, alebo čo tam bolo, na lôžka a na nosidla, a boli uzdravení. Teda naplnilo sa, čo povedal Pán Ježiš. On neuzdravoval svojim tieňom, a s pomocou nečítame v evanjeliách, ale Peter zrejme áno. A o Pavlovi čítame v skutkoch 19. kapitole. A Boh robil neobyčajné divy rukami Pavla, takže ľudia šatky a zástery z jeho tela nosili na nemocných a neduhy sa vzdialovali od nich, aj zlí duchovia vychádzali z nich. Opäť niečo, čo bolo naplnením slov Pána Ježiša, že jeho nasledovníci budú robiť väčšie skutky, ako robil on, keď v neho budú veriť. Peter vzkriesil Tabitu, čiže aj ľudí dokázal vzkriesiť, a Pavol vzkriesil Eutycha. Hlavným skutkom Pána Ježiša bolo to, že prišiel na svet ako jeho záchranca, spasiteľ. Ale v úvodzovkách, aký malý viditeľný úspech malo jeho pôsobenie, 12, možno pár desiatok ľudí, ktorí ho nasledovali. Úplne inak to bolo na letnice. Vtedy mohol Peter vykonať skutok, ktorý s 3000 zachránených prekonal čo do rozsahu všetko, čo Pán Ježiš fyzicky učinil počas svojho pozemského života, ako ten fyzický výsledok toho. Učeníci potom prekročili hranice Palestíny, ktoré Pán pri svojom pôsobení prísne zachovával, len občas vyšiel do 10 mestia alebo do iných okolitých území, ale jeho učeníci niesli a dodnes nesú posolstvo o záchrane do celého sveta. Teda v tomto zmysle nasledovníci Pána Ježiša, učeníci, ale aj my všetci, naplňame to proroctvo a to zasľúbenie Pána Ježiša, ktoré sme čítali z Evanjelia Jána, že jeho nasledovníci, ak budú veriť v neho, budú konať väčšie skutky, ako konal on, kým bol tu na zemi. Učeníci, my všetci môžeme konať väčšie skutky, než on vykonal počas svojho časovo a priestorovo obmedzeného pobytu tu na zemi práve preto, lebo on odišiel k Otcovi. To tam tiež hovorí. Preto budete konať väčšie skutky, lebo ja idem k svojmu Otcovi. Väčšie skutky učeníkov nie sú ovocím ich vlastnej sily. Nie sú ovocím našej vlastnej sily. Väčšie skutky učeníkov sú v skutočnosti skutkami Pána Ježiša, skutkami údov jeho duchovného tela, cirkvi, ktoré tu naďalej žije na tomto svete a on je jeho hlavou. Sú to skutky Božie, ktoré môže skrze nás konať, ak splňame jedinú podmienku, kto verí vo mňa. Áno, ty aj ja, ako učeník Pána Ježiša, môžeš konať väčšie skutky, ako konal on, ak veríš v neho. A môžeš ich robiť teraz, nie až potom. To jediné až ja odídem k svojmu Otcovi, už bolo splnené na nebo vstúpením Pána Ježiša Krista. Väčšie skutky učeníkov, než skutky Pána Ježiša sú založené na modlitbe. To je popri viere ďalšia podmienka, o ktorej hovorí Pán Ježiš, že je podmienkou preto, aby sme konali väčšie skutky, ako konal on. Pretože hovoria, čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to. Modlitba ako prosba zodpovedá pomeru medzi stvoriteľom a stvorením, medzi pánom a učeníkom. Na našej strane je potreba to, čo je potrebné zmeniť, vykonať, veľké skutky, ktoré nemôžeme vykonať z vlastnej sily. Na Božej strane je všetko bohatstvo a moc a aj plná ochota darovať z toho bohatstva a moci to, čo potrebujeme, aby sme tie skutky vykonali. A vlastne podľa toho, čo hovorí Pán Ježiš, nekonáme ich my, ale on. A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to. On to robí skrze nás, skrze údy svojho tela. Pritom však Pán Ježiš zdôraznil tú podmienku modlitby. Prosby musia byť v mojom mene. Božie meno slúži ako shrňujúci spôsob vyjadrenia toho, kým je Boh sám o sebe. Jeho meno predstavuje všetko pravdivé poznanie o ňom a o motívoch jeho konania. Modliť sa, prosiť v mene Božom, v mene Ježišovom, teda vlastne znamená, že sa modlíme tak, že pritom pamätáme na to, že kto je Boh, poznáme ho, dávame dokopy všetko pravdivé, čo o Bohu vieme, modlíme sa k nemu na úrovni nášho súčasného poznania o ňom, úprimne sa snažíme modliť podľa jeho vôle, podľa jeho motívov. Nemôžeme očakávať ani prosiť, aby Pán Boh, Pán Ježiš vykonal niečo, čo odporuje jeho charakteru. Pán Ježiš totiž dvakrát uisťuje, ja to urobím. On urobí v tvojom živote cez teba tie veľké skutky viery. On z teba chce spraviť hrdinu viery. On v tebe už teraz vidí potenciál, vidí hrdinu viery, ktorý je schopný vykonať veľké veci, ktoré on pre teba pripravil. Môžeš tieto veľké veci vykonať, ak ich budeš hľadať, ak budeš prosiť o ne, modliť sa za ne. Môžeš ich vykonať, ak zabudneš na tie dve nebezpečné slovíčka až a ale. Nemusíš sa báť ani falošnej popularity. On ich vykoná nie kvôli tvojej sláve, ale kvôli sláve Božej. Sám sa budeš čudovať, a niektorí z nás to už určite skúsili, ako sa v tvojej slabosti dokáže Božia sila. On to nechce urobiť niekedy až potom, až budeš bezhriešný, až budeš dokonalý, alebo až budeš dostatočne vzdelaný, či až potom, keď dokončíš školu, alebo až potom, keď si postavíš dom, alebo až potom, keď si založíš rodinu. On chce, aby si bol hrdinom viery v každodennom zápase svojho života. Nedajme sa nalákať na satanovú až potom taktiku, na túto jeho lesť. On útočí na nás rôznymi pokušeniami. Môžeš padnúť, môžeš prehrať bitku, ale môžeš opäť vstať a vyhrať vojnu. Hrdinovia viery, apoštoli Pána Ježiša, o ktorých sme hovorili, boli hriešní ľudia z mesa a kosti a napriek tomu vykonali veľké Božie činy, lebo sa nedali oklamať a nečakali na nejaké až. Ale keď Boh zavolal, tak posluchli a konali. V každej generácii sú ľudia, ktorí majú úprimný postoj k Bohu a jeho slovu. Meradlom ich života nie je to, že by tam nebolo nejaké zlyhanie, ale Božie odpustenie, ich viera a odhodlanie odpovedať na Božie povolanie. Viera v Krista môže robiť z obyčajných ľudí neobyčajných hrdinov. Ešte raz to zopakujem. Viera v Krista môže robiť z obyčajných ľudí neobyčajných hrdinov. Cez celé dejiny vidíme zástup hrdinov viery. O niektorých vieme, o väčšine ani nevieme, lebo ich skutky viery neboli zaznamenané. Zajtra a pozajtra si budeme pripomínať sviatok Cyrila Metoda a potom majstra Jána Husa pripomínať jeho upálenie. To napríklad boli ľudia, ktorí tiež boli hrdinami viery, vykonali dôležité veci pre šírenie evanjelia na tejto zemi, konkrétne aj v našich národoch. A takýchto hrdinov viery je nespočetné množstvo. Ako hovorím, o mnohých sme ani nepočuli, ani nečítali, pretože každý obyčajný v úvodzovkách človek sa môže stať neobyčajným skrze vieru v Krista. Možno to, o čom som tu doteraz hovoril, môže byť pre niektorých tu prítomných nejasné a nezrozumiteľné, lebo ešte nestretli, ešte si nestretol Pána Ježiša vo svojom živote, ešte ho nepoznáš osobne, ešte si ho nepozval za pána svojho života. Ale on sa chce s tebou stretnúť práve dnes. A nedaj sa oklamať satanom, ak vnímaš, že ťa pán dnes volá, nepovedz mu až potom. On môže vykonať aj v tvojom živote ten najväčší zázrak a znovu zrodiť ťa dnes k večnému životu. Dnes môžeš vykročiť na tú cestu, veriť v pána Ježiša a stať sa z obyčajného človeka hrdinom viery, možným hrdinom viery. Pán Boh teba aj mňa, nás prijal takých, akí sme, hriešných, nedokonalých. A pri evangelizáciách sa taká pieseň spieva taký, aký som, v češtine to myslím bolo, že skutočne ja som si to veľmi uvedomil vtedy, keď som sa obrátil, že nemusím čakať, až odstránim tento hriech, až budem lepší, dokonalejší. Pán Boh ma prijal takého, aký som v tom momente bol. A to stále platí. Pán Boh nás prijíma takých, akí sme. On nás očistil krvou pána Ježiša, čo si budeme aj dnes pripomínať v pamiatke Večere Pánovej, a vidí nás dokonalých, vidí nás takých, akých nás chce mať. Ak si sa dal očistiť, obmyť krvou pána Ježiša, chce, aby si mu slúžil. Chce, aby si bol hrdinom viery, aby si vstúpil do školy viery a on ťa premení, zmení, dá ti silu vykonať pre neho veci, ktoré si ani nevieš predstaviť. Také skutky, ako konal Abraham, Sára, Mojžiš, Dávid a ďalší, také skutky, ba ešte väčšie, ako konal pán Ježiš. On to povedal, on to zaslúbil v jeho slove a jeho slovo je pravda. Môžeš mu dôverovať, že on to učiní, lebo to zasľúbil. Chceš mu to umožniť? Alebo to necháš na až potom? To až potom však nikdy nemusí nastať. Amen.

126. žalm. Keď premenil Boh údel Siona, boli sme ako vo sne. Mali sme vtedy ústa plné smiechu a jazyk plesania. I vraveli si medzi pohanmi, veľké veci spravil s nimi Pán. Veľké veci spravil s nami Pán, a preto jasali sme. O Hospodine, premeň údel náš, tak ako riavy negebské. Tí, ktorí sejú so slzami, v radosti potom budú žať. Idú plačúci, semeno nesú na siatie a prídu domov s radosťou, znášajúc snopy bohaté.

0: je prevzaté zo zbierky úvah Chlieb náš každodenný.
1: Na púšti. Ja, Hospodin, som tvoj lekár. 2. Mojžišova, 15. kapitola, 26. verš. Potom, ako Izraeliti zázračne prešli cez Červené more, museli ísť na púšť. Aké zvláštne to muselo byť, keď ich Boh viedol z miesta zjavovania a moci na miesto sklamania a hroznej biedy. Ale Hospodin im chcel ukázať, že život je spojením horkého a sladkého, úspechu a porážky. Prišli na miesto zvané Mára, kde bola horká voda. Reptali. 2. Mojžišova 15.23. Mojžiš volal na Hospodina, ktorý mu pripomenul, aby dodržiavali jeho prikázania. Verš 26. Potom ich priviedol do osviežujúcej oázy Elim. Pán ich učil a každá skúsenosť počas putovania púšťou odhalila ich charakter. Vyšlo najavo, že žili videním a nie vierou. Naučili sa aj to, že Boh sa stará o ich každodenné potreby. Ukázal im, že on nerozdeľuje len vody mora, ale dokáže pre svoj ľud zabezpečiť aj dostatok pitnej vody. Poznal ich potreby, lebo túto cestu pripravil. Ak práve prechádzaš obdobím sklamania a horkosti, dôveruj Bohu, pretože on presne vie, kde sa nachádzaš a aké sú tvoje potreby. Keď poslúchaš jeho prikázania, povedie ťa z púšte na miesto vnútorného uzdravenia a osvieženia. Pôjde púť cez uragán, cez oheň i vodu. Neboj sa, tvoj, vraví Pán. Nebudeš mať škodu, smieš to vždy znať, Pán má ťa rád, všetko k dobru len dáva. Spievaj pieseň chvál, spásu ti dal, jemu buď na veky sláva. Myšlienka, čím trpkejšia je púštna skúsenosť, tým sladšia je voda oázy.
0: Odvysielané v spolupráci a so súhlasom neziskovej organizácie International Needs Network.

127. žalm. Akže Boh tvoj dom nestavia, márne sa staviteľ trápi. Akže Boh nestráži mesto, darmo bdie stráž. Márne vám za svitu vstávať, za stôl si sadať neskoro a v bolesti jesť dorobený chlieb. Pretože Hospodin i v spánku nasíti milovaného svojho. Dedičstvom od Boha sú synovia. Plod života je jeho odmenou. Ako sú šípy v ruke hrdinovej, takí sú synovia mladosti. Šťastný je muž, čo naplnil svoj tulec nimi až doplna. Ten nemusí sa báť, až bude s odporcom pred bránou hovoriť.

128. žalm. Blahoslavený ten, kto sa bojí Pána a chodí jeho cestami. Ruka tvoja ťa uživí a budeš šťastný a dobre ti bude. Úrodný vinič bude tvoja žena v priestoroch domu tvojho a tvoji synovia z ťa mladé olivy za tvojím stolom budú. Takto hľad vojde požehnania muž, ktorý sa bojí Pána. Nech požehná ťa Hospodin zo Siona, aby si šťastným videl Jeruzalem po všetky dni života, aby si synov svojich synov uvidel. Buď pokoj Izraelu.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 11. kapitola.
1: Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočinie na ňom duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej. V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia. A nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú, ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biedným zeme. Byť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí. Spravodlivosť bude pásom na jeho dríku a pravda bude opaskom na jeho bedrách. Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Telia, levíča a krmný dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. Krava s medveďom budú sa pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok. Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a odkojenec vystrie ruku nad brloch zmije. Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svetom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more. V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok. V ten deň Pán druhý raz vystrie ruku, aby vykúpil zvyšok svojho ľudu, ktorý zostane v Asýrii a Egypte, v Patrose, Kúši, Éláme, v Šineáre, Chamáte a na morských ostrovoch. A zdvihne koruhvu pre národy, zozbiera rozohnaných Izraela a zhromaždí rozptýlených Júdu zo štyroch strán zeme. Žiarlivosť Efraima ustúpi a protivníci Júdu budú vyhubení. Efraim nebude žiarliť na Júdu, a Júda nebude sužovať Efraim. Spúšťať sa budú po svahu Filištíncov na západ. Spoločne budú lúpiť synov východu. Vystrú si ruky na Edom a Moab a Amonci im budú poddaní. Hospodin vysuší záliv Egyptského mora svojim horúcim vetrom, zamáva rukou nad Eufratom a rozbije ho na 7 riečišť, takže aj obutý ho prekročí. Cesta bude pre zvyšok jeho ľudu, ktorý zostane v Asýrii, ako bola pre Izrael, keď ťahol nahor z egyptskej krajiny.
0: Izaiáš, 11. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.
2: Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.

129. žalm. Mnoho ma od mladí trápili, nech povie Izrael, mnoho ma od mladí trápili, no nepremohli ma. Oráči po chrbte mi orali, ťahali dlhé brázdy. Spravodlivý je Hospodin, povrazy rozťalničomníkom, zahambia sa a ustúpia všetci, čo nenávidia Sion. Budú sťa tráva na strechách, čo na korení uschne, a kosec nevezme ju do hrsti, a hrabáč do náručia, a nepovedia okolití, Pán nech vás požehná. Pozdravujeme v mene Pánovom.

0: Ale v takých časoch bez pravého Boha niet pokoja ani tomu, kto vychádza, ani tomu, kto vchádza. Lebo veľký nepokoj a mnohoraz vládne nad všetkými obyvateľmi zemí.
1: Na to sa zmluvne zaviazali, že budú hľadať Hospodina, Boha svojich otcov, celým srdcom a celou dušou. A hľadali ho s najlepšou vôľou, takže sa im dal nájsť. Tak im Hospodin poskytol pokoj od okolia.

130. žalm. Až zo dna volám, Bože, na teba. Ach, Hospodine, vypočuj môj hlas. Nech tvoje ucho láskavo príjme hlas mojich kvílení. Ak počítať chceš naše hriechy, Pane, kto z nás obstojí pred tebou? Avšak ty ľuďom odpustenie dávaš, aby ti v úcte slúžili. Na Boha čakám, na Hospodina. Na jeho slovo moja duša čaká. Na Boha čaká duša moja, jak na svitanie nočná stráž. Na Boha čaká duša moja. Na Hospodina čakaj, Izrael, lebo je milosť u Boha. Milosť a spasenie. Hospodin vykúpi ťa, Izrael, zo všetkých tvojich pádov.

chudobný v duchu. Bolo po raňajkách. V náhlivosti som si opláchol pohár, dobehol späť do úzkej cely a zastal vystretý pri dverách. Pritom som sa musel ticho usmiať. Prečo je vo väzení stále také nezmyselné náhlenie, keď je tu nekonečne mnoho voľného času? Strážnik sa pozrel dovnútra. Všetko v poriadku? Áno, pán strážnik. Dvere sa zabuchli, kovový zámok zaškrípal. Zostal som sám. Teraz mám do obeda pokoj. Prisunul som si stoličku pod malé, vysoko ležiace okno a otvoril som si Bibliu. Obdivuhodná hodina. Celkom sám a nerušený so slovom Božím. Otvoril som si list Efeským. Ako často som ho už čítal. Teraz ma oslovil inak. Spočívalo to iste v tom, že Pavol tento list písal tiež z väzenia. Existujú maľby, ktoré dokáže človek vidieť správne len vtedy, keď stojí presne na takom mieste, z ktorého správne dopadá svetlo. Je to ako s týmto listom. Miesto, z ktorého mu najlepšie porozumieš, je väzenie. Čítal som a všetko to, čo ma tiesnilo, sa stalo malým a nepatrným. Čo znamená ohrozenie cirkvi a môjho života v tejto nacistickej ríši v porovnaní s posolstvom už v prvých slovách? Ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás Boh v Kristovi. 1. kapitola, 4.

Ticho okolo mňa a ticho vo mne. Naraz zavládol v mojom srdci akýsi nepokoj, keď som pri čítaní došiel k miestu, kde Pavol píše: Som poslom evanjelia v putách. 6. kapitola 20. verš. Toto slovko sa dotklo mojej najväčšej biedy. Tam vonku bola významná a veľká mládežnícka práca. Čo sa s ňou stane, keď budem celé týždeň zaistený? Byť poslom evanjelia naplňalo môj život. A že som bol od tejto činnosti otrhnutý, to som niesol najťažšie. Dokázal by niekto aj vo väzenskej cele byť poslom evanjelia? Uvažoval som o tom. Nakoniec mi napadlo, že som svojim strážnikom dlžný zvesť evanjelia. Ale ako by som im to mal povedať? Do rozhovoru so mnou by sa nedali. Ako teda mám byť poslom evanjelia v putách? Dospel som k záveru, že keby som bol teraz celkom trpezlivý, tichý a veselý, strážcovia by si museli niečo všimnúť. Možno mám iného ducha než ostatní väzni. Možno by sa potom opýtali, čo sa deje. Rozhodol som sa teda, že odteraz budem vzorným väzňom, ktorý robí česť svojmu pánovi Ježišovi v slove, v diele a celou bytosťou. Do môjho uvažovania zarachotili kroky zvonku. Moje dvere sa rozleteli. Úradník štátnej polície stál vo dverách a oznamoval: Prišla vaša manželka. Je dovolené, aby vám doniesla ovocie. Košík vašej manželky sa k vám nesmie dostať. Zoberte si so sebou lavór. Celý rozrušený som sa ponáhľal k lavóru. V rýchlosti som zachytil nádobu neobratne, vypadla mi z ruky na podlahu a opadla z nej glazúra. Človeče, zareval úradník, ako to zaobchádzate so štátnym majetkom? Pochytila ma zlosť. Prepuste ma domov a potom nebudem ničiť tie vaše hlúpe hrnce. Tým som ho len rozzúril. Čože? Ešte chcete byť bezočiví? Dobre, nejaké ovocie nedostanete. Dvere sa zatvorili, zámok zaškrípal a zostal som sám. Posol evanjelia v putách. Srdce mi oťaželo, keď som si pomyslel na to, ako moja milá manželka teraz smutná kráčala domov. Avšak o mnoho horšie bolo to, že som celkom zlyhal. Strážnik iste nespozoroval, že náležím pánovi Ježišovi. Nepocítil nič z nejakého iného ducha. Bol čas obeda. Vystúpte na prijatie stravy, reval strážnik a odomkol dvere. Keď som vykročil, jeden sa vysmieval. Hýbte sa rýchlejšie, ale neháčte tanier, štátny majetok na zem. Bol som ticho, ale mladučký úradník ma nenechal na pokoji. Neustále ma novými poznámkami ponižoval pred škeriacimi sa spoluväzňami. Zmocnila sa ma zlosť. Nič som nesmel povedať. Konal som zámerne celkom pomaly, kým sa nevydráždil až do nepríčetnosti. Bola to podpichovačná hra, opatrná a drzá. Neskôr som znova sedel v cele. Posol evanjelia v putách. Chcelo sa mi plakať. Naozaj sa mi nepodarí byť priateľským, tichým a trpezlivým. Nie. Aj neskôr to dopadlo horšie než predtým. Bolo to tak, ako by zaúradoval sám diabol. Každé stretnutie s úradníkom vyvolalo spor. Aj prívetivo zmýšľajúci úradníci boli znateľne chladnejší. Zúfalo som sedel dlhé hodiny vo svojej cele. A čo som teoreticky dávno vedel, učil som sa vtedy prakticky v bezodnej núdzi. Heidelbergský katechizmus má pravdu, keď tvrdí,
My sme však do takej miery skazení, že sme celkom a úplne neschopní pre dobro a naklonení ku všetkému zlému. A tá desivá veta piatej otázky mi znie v ušiach. Ja som od prírody naklonený Boha a svojich blížnych nenávidieť. Ale potom prišlo vyslobodenie. Nikdy vo svojom živote nezabudnem na to nedeľné ráno. Z nedalekého kostola som počul vyzváňať zvony. S plačom som počúval ich zvonenie vo svojej bezútešnej cele. Bol som na dne s nervami. Hlad a bieda ma zdrvili. A ešte viac som bol na konci so všetkou seba dôverou a so všetkou svojou samospravodlivosťou. Keď som si prinášal raňajky, strážnik povedal niekoľko priateľských slov. Ale ja som iba zarito mlčal. Čo mi ľudia pomôžu? To Boh opustil svojho služobníka. V tom sa znova otvorili dvere. Strážnik vstúpil dovnútra a doniesol hrubú knihu. To vám priniesla vaša manželka. Bolo dovolené, aby ste mali túto knihu v cele. Stará Biblia iste nebude pre štát nebezpečná. Ach, moja milá manželka. Hneď som ten zväzok spoznal. Boli to kázne württemberského farára Hofakera. Moja manželka vedela, čo pre mňa tieto kázne znamenajú. Sadol som si na stoličku a začal čítať, kde sa zväzok práve otvoril. Bola to kázeň na tretiu nedeľu po sviatku Svätej Trojice. A potom som pochopil, že nie moja manželka, ale môj nebeský otec poslal ten zväzok. Bolo tam napísané, Spasiteľ začína kázeň na vrchu slovami, Blahoslavení sú chudobní duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Koho chápe pod tou duchovnou chudobou? Chudobný je ten, ktorý nevlastní to, čo by mohol pre svoje živobytie potrebovať. A duchovne chudobný je ten, kto s pokorou a ponížením cíti a spoznáva, že mu chýba to, čo slúži k duchovnému, Božiemu životu. Čo si však od veľkého Boha prosiť smie a má. Musel som vyskočiť. Srdce mi divoko búšilo. Ako dokázal Hofaker, ktorý žil začiatkom 19. storočia, tak presne poznať moju situáciu? Nie Hofaker, ale Pán Ježiš poznal moje srdce. Čítal som ďalej. Takýchto duchovne chudobných ľudí kladie Spasiteľ vo svojich blahoslavenstvách vysoko a robí tým duchovnú chudobu bránou, ktorou možno preniknúť do nebeského kráľovstva. Keď som kázeň dočítal, v cele som si radostne zaspieval. Dostalo sa mi zmilovania, ktorého som nebol hodný. Až napokon prišiel strážny a zareval, ticho, spievať je zakázané. Spievať môjmu srdcu však nemohol nikto zakázať.

Kristýna Rojová v Slnečnej krajine. Autorka príbehu oboznamuje so základnými biblickými pravdami z praktického každodenného života. Primerane si volí za hrdinu chlapca a tak sa približuje požiadavke Ježiša Krista. Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Pozývame vás počúvať 9. časť Malý služobník.

131. žalm. Nevypína sa moje srdce, Pane, a moje oči pyšno nehľadia do vysoka za nedohľadným cieľom, ktorý je môjmu duchu ďaleký. Utíšil som si dušu, upokojil, že ako dieťa matke na kolenách, taká je vo mne. Taká je. Ty dúfaj v Hospodina, Izrael, od týchto čias až na veky.

Milí poslucháči, so slovom zamyslenia a pravdy sa nám prihovorí brat Ivan. Sa nám prihovorí

21. Náš Pán vo svojom rozhovore s Nikodémom dva razy používa slovo musieť. Slovo nesmiernej hĺbky a morálnej sily v obidvoch prípadoch. Uvažujme o tom chvíľku. Lebo hoci je to krátke slovo, obsahuje množstvo vzácnej pravdy, radosnej zvesti, nech sa naň pozeráme v ktoromkoľvek svetle. Poprvé čítame. Nedív sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Tu máme úplné odstránenie človeka v jeho najlepšom stave. Ak sa musím znova narodiť, ak musím mať nový život, novú prirodzenosť, potom nezáleží najmenej na tom, čím sa ja môžem alebo nemôžem chváliť. Človek ako narodený zo ženy vstupuje do tohto sveta s obrazom svojich padlých rodičov, ktorý je do neho vtlačený. Človek ako vyšiel z ruky svojho stvoriteľa, bol učinený na obraz Boží. Človek ako vychádza z tela svojej matky, nesie obraz a podobu padlého stvorenia. Nehovorí sa, musíte sa napraviť, musíte sa snažiť a byť lepší, musíte zmeniť spôsob života, musíte obrátiť nový list. Keby to bolo bývalo tak, Nikodém by sa nebol pýtal, ako sa to môže stať. Človek z farizejov by pochopil aspoň niektoré alebo všetky tieto veci. Zmena správania, zmena charakteru, morálna reforma, polepšenie seba, to úplne chápe farizej hociakého veku. Ale povedať, musíte sa narodiť znova, to môže pochopiť len ten, kto dospel ku koncu seba samého a svojich skutkov, kto dospel k tomu, že vidí, že v ňom, to jest v jeho tele, neprebýva nič dobré. Kto vidí seba samého ako úplný bankrot bez nejakého odporúčania, ktorý nikdy nemôže začať znova pracovať na svoj vlastný účet. Musí dostať nový život, ktorého sa výrok bankrotu netýka a musí obchodovať bohatstvo iného, proti ktorému nemajú veritelia žiadne nároky. Je úžasná sila v tom malom slovíčku musieť. Hovorí všetkým rovnako. Obracia sa na opilca a vraví mu. Musíte sa narodiť znova. Oslovuje najprísnejšieho abstinenta a hovorí mu. Musíte sa narodiť znova. Hovorí ku každej triede, každému stavu, každému odtieňu charakteru, človekovi v každom postavení, každému vierovyznaniu a každej denominácii svojim vlastným, jasným, dôrazným, zničujúcim spôsobom. Musíte sa narodiť znova. Dolieha na svedomie s oveľa väčšou váhou ako akákoľvek výzva na základe morálneho správania. Ani v najmenšom sa netýka otázky morálnej reformy v akejkoľvek z jej mnohých fáz. Pripúšťa také široké rozpätie, aké si môže želať akýkoľvek ľudomil alebo morálny reformátor. Neruší rôzne rozlišovania, ktoré spoločnosť, verejná mienka, zákon a podobne ustanovili. Tieto všetky necháva úplne bokom, ale pozdvihuje svoj jasný, rozkazujúci hlas nad všetko toto a hovorí hriešnikovi, človekovi, narodenému zo ženy, najhoršiemu a najlepšiemu z ľudí. Musíte sa narodiť znova. Nežiada si reformu, ale znovu zrodenie. Nie nápravu, ale nový život. A teraz by sme sa mohli pýtať, čo máme robiť? Kde sa máme obrátiť? Ako máme dostať tento nový život? Druhé musieť nášho Pána dáva odpoveď. Ako Mojžiš vyzdvihol hada

na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý syn človeka, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal život večný. Toto vysvetľuje všetko. Druhý človek vstúpil na javisko. Sú dvaja ľudia a dvojaké musieť. Pokiaľ ide o prvého človeka, ten sa musí narodiť znova, a pokiaľ ide o druhého človeka, ten musí byť povýšený. Jedným slovom, kríž je veľké riešenie ťažkosti. Božia odpoveď na naše ako. Som úplne zrazený tým prvým musíte. Som úplne zaplavený neprekonateľnou ťažkosťou, ktorú mi ono predkladá. Som na vrchole zúfalstva, keď uvažujem o zjavnej nemožnosti toho, čo musí byť. Ach, potom z akou silou padá to druhé musieť na moje srdce. Syn človeka musí byť povýšený. Prečo musí? Pretože ja musím mať nový život. A tento život je v synovi. Ale môže byť mojím iba prostredníctvom jeho smrti. Smrť druhého človeka je jediný základ života pre prvého. Života pre mňa. Jeden pohľad na Krista ako povýšeného pre mňa je život večný. Duša, ktorá jednoducho verí v Syna Božieho ako zomrelého a vzkrieseného, zrodila sa z vody a z ducha. Má život večný. Prešla zo smrti do života, zo starého stvorenia do nového. Od prvého človeka k druhému. Od viny k spravodlivosti. Od odsúdenia k priazni. Od tmy k svetlu. Od moci satana k Bohu. Kiež by duch Boží rozvinul srdcu poslucháča krásu a silu, hĺbku, jasnosť a morálnu slávu týchto dvoch musieť.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Skutky apoštolov, 27. kapitola.
1: Len čo bolo rozhodnuté, že sa budeme plaviť do Itálie, odovzdali Pavla a niektorých ďalších väzňov stotníkovi menom Julius z cisárskej kohorty. Nastúpili sme na loď z Adramyttia, ktorá sa chystala na plavbu popri pobreží Ázie. Keď sme vyrazili na šíre more, bol s nami Aristarchos, Makedónčan z Tesaloniky. Na druhý deň sme pristáli v Sidóne. Julius sa zachoval voči Pavlovi ľudsky a dovolil mu zájsť k priateľom, aby od nich dostal zaopatrenie. Keď sme odtiaľ vyrazili na more, plavili sme sa v závetri popri Cypre, lebo vetri duli proti nám. Plavili sme sa pozdĺž Kilíkie a Pamfílie a došli sme do Líkijskej Myry. Tam našiel stotník alexandrijskú loď, ktorá sa plavila do Itálie, a naložili nás na ňu. Veľa dní sme sa plavili veľmi pomaly a horko ťažko sme sa dostali k Knidu. Keďže vietor nám nedovoľoval pristáť, plavili sme sa v závetri Kréty popri Salmóne, len tak sme ju oboplávali a došli sme na isté miesto, ktoré sa volá Krásne prístavy, neďaleko mesta Lasaja. Pretože ubehlo pomerne veľa času, plavba už bola nebezpečná, lebo už prišiel aj pôst. Preto ich Pavel varoval: muži, badám, že plavba bude spojená s veľkým nebezpečenstvom a vážnou škodou nielen pre náklad a plavidlo, ale aj pre naše životy. No stotník viacej dôveroval kormidelníkovi a majiteľovi lode ako Pavlovým slovám. A keďže prístav nebol vhodný na prezimovanie, väčšina sa rozhodla odtiaľ vyplávať a podľa možnosti sa dostať do kréckeho prístavu Foinika, ktorý je obrátený na juhozápad až severozápad, a tam prečkať zimu. Začal viať južný vietor a tak sa nazdávali, že sa im podarí dosiahnuť, čo si zaumienili. Zdvihli teda kotvu a plavili sa tesne popri Kréte. Ale krátko na to sa strhol búrlivý severovýchodný vietor, ktorý má meno Euraklión. Keď sa vietor zmocnil lode a nebolo možné udržať kurz, nechali sme loď vetru na pospas a nechali sme sa ním unášať. Keď sme sa hnali v závetri popri ostrovčeku, ktorý sa volá Kauda, horko ťažko sme zachránili čln. Keď ho potom vytiahli, použili pomocné zariadenie a podpásali loď. Potom v obave, aby nenarazili na pličinu Sirtis, zvinuli plachtu a takto sa nechali unášať. Avšak búrka nami prudko zmietala, preto na druhý deň vyhadzovali náklad a na tretí deň vlastnými rukami povyhadzovali aj lodné náradie. No keď sa už viac dní neobjavovalo ani slnko, ani hviezdy a pritom búrka zúrila stále nezmenšenou silou, začali sme strácať všetku nádej na záchranu. Ľudia už dlho nič nejedli. Vtedy sa Pavel postavil do stredu a povedal: mali ste ma, mužovia, posluchnúť a nehýbať sa z Kréty. Boli by ste si ušetrili túto škodu a stratu. Teraz vás vyzývam, aby ste neklesali na duchu, lebo nikto z vás nepríde o život, iba plavidlo sa zničí. Tejto noci totiž pri mne zastal anjel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim, a povedal: neboj sa, Pavel, máš predsa stáť pred cisárom a Boh ti daroval všetkých, čo sa plavia s tebou. Preto, mužovia, neklesajte na duchu. Verím totiž Bohu, že to bude tak, ako mi povedal. Musíme však priraziť k nejakému ostrovu. Keď nadišla 14. noc a hnalo nás to po Adriatickom mori, okolo polnoci sa námorníkom zdalo, že sa k ním blíži nejaká zem. Spustili olovnicu a namerali 20 siach hĺbky. Keď prešli kúsok, spustili ju znova a namerali 15 siach. V obave, aby sme nenarazili na skaliská, spustili zo zadnej časti lode 4 kotvy a želali si, aby už bol deň. Keď sa námorníci pokúšali ujsť z lode a spustili čln na more pod zámienkou, že idú spustiť kotvy aj z prednej časti lode, Pavel povedal stotníkovi a vojakom: ak títo nezostanú na lodi, ani vy sa nemôžete zachrániť. Vtedy vojaci preťali pourazy na člne a nechali ho spadnúť. A kým nezačalo svitať, Pavel všetkých vyzval, aby si zajedli. Vravel: dnes je už 14. deň, čo vyčkávate bez jedla a nič ste nevzali do úst. Preto vás vyzývam, aby ste si zajedli, veď je to potrebné na vašu záchranu, lebo nikomu z vás sa ani vlas z hlavy nestratí. Keď to povedal, vzal chlieb a pred všetkými sa poďakoval Bohu, rozlomil ho a začal jesť. Všetkým sa vrátila dobrá myseľ a aj oni sa pustili do jedla. Všetkých dovedna nás bolo na lodi 276. Keď sa nasítili, odľahčili loď tým, že vyhádzali do mora obilie. Keď sa rozhodnilo, nevedeli, kde sa nachádzajú. Spozorovali iba akýsi záliv s vhodným pobrežím, kde chceli podľa možnosti s loďou pristáť. Odťali teda kotvy po oboch stranách a spustili ich do mora. Uvoľnili aj povrazy na kormidlách, napli prednú plachtu a po vetre mierili do zálivu. Nabehli však na pličinu, kde s loďou uviazli. Predok lode sa zaboril a ostal nehybný, kým zadná časť lode sa pod náporom vln rozpadla. Vojaci sa rozhodli väzňov pozabíjať, aby niektorý nevyplával a neušiel. Avšak stotník chcel Pavla zachrániť a preto im prekazil ich úmysel. Dal teda rozkaz, aby tí, čo vedia plávať, zoskočili prví a vyšli na breh, ostatní mali preplávať buď na doskách, alebo na troskách lode. Takto sa všetci dostali na zem a zachránili sa.
0: Skutky apoštolov, 27. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

132. žalm. Pamätaj, Pane, na Dávida, na všetky jeho starosti. To, ako si prisahal Hospodinovi a Jákobovmu Bohu mocnému. Do svojho stanu nevkročím, na odpočinok neľahnem si, nedoprajem si očiam spánok a svojim viečkam driemoty, dokiaľ pre Hospodina miesto nenájdem, dom Jákobovmu Bohu mocnému. Počuli sme o arche v Efrate a našli sme ju v poliach jarských. Vojdime do Božích príbytkov a klaňajme sa jeho podnoži. Povstaň, Pane, a choď, kde spočívaš, i s archou svojej moci nemennej. Nech tvoji kňazi spravodlivosť si odejú a radujú sa tvoji pobožní. Pre sluhu svojho Dávida, pomazaného tvojho, neodmietaj, Pane. Pán Dávidovi vernosť prisahal a nezradí svoj sľub. Na trón tvoj posadím jedného z tvojho semena. Ak budú plniť synovia tvoji zmluvu a príkazy, ktoré im dám, a synovia ich synov za nimi, na tvojom tróne budú sedávať. Lebo si Hospodin vyvolil Sion a vyhliadol ho pre svoj dom. Toto mi bude miestom odpočinku. Tak som si prial a naveky tu ostanem. A budem žehnať jeho pokrmom a jeho biedných chlebom nasýtim. A jeho kňazov priodejem spásou. Pobožní v ňom sa budú radovať. A dám tam vyrásť rohu Dávidovmu, pomazanému svojmu fakľu pripravím, odejem hanbou jeho nepriateľov, však na ňom koruna sa bude trblietať.

133. žalm. Ach, aké milé, aké príjemné je, ak bratia jedno sú. Jak vzácny olej na hlave, na bradu stekajúci, na bradu Áronovu a na len jeho rúcha. Jak hojná rosa hermónska, čo padá na sionské vrchy, lebo tam požehnal Hospodin a život dal až na veky.

134. žalm. O, dobrorečte Pánovi, dobrorečte mu jeho služobníci, vy, ktorí po nociach stávate v jeho dome. Zdvihnite ruky k svätyni a dobrorečte Pánovi. Nech požehná ťa Hospodin zo Siona, ten, ktorý stvoril nebo i zem.

Evanjelium podľa Matúša, 28. kapitola, 16. verš. Potom 11 učeníci šli do Galiléji na vrch, kam im rozkázal Ježiš. Posledné slová sú dôležité. Ak niekto na smrteľnej posteli vysloví posledné slová, chceme vedieť, čo povedal. V Matúšovi v 28. kapitole nachádzame posledné Ježišove slová adresované nám, posledný príkaz od Pána predtým, ako opustil zem. Sú to známe slová, ktoré sa mnohí z nás naučili naspamäť. Daná je mi všetká moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Evanjelium podľa Matúša, 28. kapitola, 18. až 20. verš. Je to pokyn, je to príkaz, je to poverenie. Preto tieto slová nazývame veľké poverenie. Všetci sme dostali príkaz ísť a činiť učeníkov. Robíš to? Činíš z druhých učeníkov? Učeníkov môže činiť len učeník. Predtým, než môžeš činiť učeníkov, musíš byť sám učeník. Čo hovorievajú letušky, keď oznamujú bezpečnostné opatrenia v lietadle? Keď zhora vypadnú kyslíkové masky a cestujete s dieťaťom, nasaďte najprv masku sebe a potom dieťaťu. Zdá sa, že je to úplne proti intuícii. Potreby dieťaťa musia byť na prvom mieste. Ale najprv si musíš nasadiť masku ty, pretože dieťaťu nepomôžeš, keď stratíš vedomie. To isté platí pre učeníctvo. Nemôžem pomôcť niekomu stať sa Ježišovým učeníkom, ak sám najprv nie som učeníkom. Každý učeník je kresťan, ale nie každý kresťan je aj učeníkom. Ak si naozaj Ježišovým nasledovníkom, mal by si chcieť byť učeníkom.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Voľný pohyb. Posilním ich v Hospodinovi a budú chodiť v jeho mene, znie výrok Hospodinov. Zachariáš 10:12. Je to útecha pre chorých veriacich. Zoslabli a obávajú sa, že nikdy nestanú z lôžka pochybnosti a strachu. Ale veľký lekár môže odstrániť chorobu aj slabosť, spôsobenú chorobou. On posilní slabých. Urobí to tým najlepším, jemu vlastným spôsobom, lebo to bude v Hospodinovi. Naša sila je o mnoho väčšia v Bohu ako v nás samých. Keď spočíva v Pánovi, prehlbuje sa vzťah s ním. Keď je v nás, zrodila by len pýchu. V nás samých by bola veľmi obmedzená, ale v Bohu nepozná hraníc. Keď sa sila navráti, veriaci ju aj využíva a chodí v mene Pánovom. Aká je to radosť voľne kráčať po chorobe a aká slasť byť silným v Pánovi po období vyčerpanosti. Pán dáva svojim deťom slobodu chodiť hore-dole, aj vnútornú voľnosť využívať túto slobodu. Robí z nás slobodných ľudí. Nie sme otrokmi, ktorí nepoznajú odpočinok a nemajú žiadne vyhliadky, ale máme slobodu cestovať v Immanuelovej krajine, ako sa nám len páči. Srdce moje, nebuď teda viac smutné a choré. Ježiš ťa nabáda, aby si bolo silné a chodilo s Bohom v svetom rozjímaní. Posluchni jeho láskavé slovo.

135. žalm. Buď pochválený Pán. Pochváľte meno Hospodinovo. Chváľte ho jeho služobníci. Vy, ktorí stávate v Pánovom dome, v nádvoriach jeho príbytku. Pochváľte Pána, lebo je dobrý. O jeho vzácnom mene spievajte. Lebo si Jákoba vyvolil Pán, Izrael za svoje vlastníctvo. Veľký je Hospodin, viem, nad všetkých bohov veľký. Pán robí všetko, čo sa mu páči, i na nebi, i na zemi, v mori, i vo všetkých hlbinách. Od zeme končín dáva stúpať mrakom a blesky robí pri daždi, zo svojich komôr vietor vypúšťa. V Egypte vyhubil prvorodených od človeka až po zveri. Znamenia zoslal, zázraky všelijaké do tvojho stredu, egyptská zem, na faraóna, na sluhov jeho. Mnohé on pobil národy a pozabíjal kráľov premocných. Amorejského kráľa Sichóna a bášanského kráľa Óga a všetky kanánske kráľovstvá. Dedičstvom dal ich krajiny, dedičstvom ľudu Izraela. O Pane, na veky potrvá tvoje meno, po všetky rody tvoja pamiatka. Hospodin sám si bude súdiť ľud a zľutuje sa nad svojimi sluhami. Pohanské modly sú iba striebro, zlato, len číre dielo ľudských rúk. Ústa majú a nehovoria, oči majú a nevidia, uši majú a nepočujú a z hrdla nevýjde im dych. Tí, ktorí urobili ich, príde čas, podobný im budú a každý, kto v ne uverí. Dobroreč Pánovi, dom Izraela, dobroreč Pánovi Áronov dom, dobroreč Pánovi Léviho dom, dobroreč Pánovi, kto sa ho bojíš. Požehnaný je Hospodin zo Siona, čo sídli v Jeruzaleme.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 11. kapitola.
1: Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočinie na ňom duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej. V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia. A nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú, ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biedným zeme. Byť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí. Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách. Vlk bude hosťom u baránka, a leopard bude ležať s kozľaťom. Telia, levíča a krmný dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. Krava s medveďom budú sa pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok. Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a odkojenec vystrie ruku nad brloch zmije. Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svetom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more. V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok. V ten deň Pán druhý raz vystrie ruku, aby vykúpil zvyšok svojho ľudu, ktorý zostane v Asýrii a Egypte, v Patrose, Kúši, Éláme, v Šineáre, Chamáte a na morských ostrovoch. A zdvihne koruhvu pre národy, zozbiera rozohnaných Izraela a zhromaždí rozptýlených Júdu zo štyroch strán zeme. Žiarlivosť Efraima ustúpi a protivníci Júdu budú vyhubení. Efraim nebude žiarliť na Júdu a Júda nebude sužovať Efraim. Spúšťať sa budú po svahu Filištíncov na západ, spoločne budú lúpiť synov východu. Bystrú si ruky na Edom a Moab a Ammonci im budú poddaní. Hospodin vysuší záliv Egyptského mora svojim horúcim vetrom, zamáva rukou nad Eufratom a rozbije ho na 7 riečišť, takže aj obutý ho prekročí. Cesta bude pre zvyšok jeho ľudu, ktorý zostane v Asýrii, ako bola pre Izrael, keď ťahol nahor z egyptskej krajiny.
0: Izaiáš, 11. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Rada by som povedala niečo tiež k tomu slovu, čo hovoril brat o tom, o tej tretej vlastne kategórii, o tom, že sa niekedy dostaneme do situácií na živote cesty za Pánom, keď musíme povedať, Pane, dôverujem Ti, a nevieme, ako to môže dopadnúť. Ja som, mnohí ma nepoznajú, ja som Pána Ježiša prijala veľmi skoro, asi ako 16-ročná, do srdca. Pán Ježiš mi požehnal, že mi dal manžela veriaceho a máme 6 detí tiež, ako hovorila Elka. A na tej ceste viery je to skutočne tak, že veľa razy sa ma Pán spýtal, a som ti hoden toho, aby si teraz toto alebo toto zložila. A ja musím povedať, že je Pán toho hoden. A nikdy som doteraz neolutovala, že som sa Pánovi vydala. Po 3 deťoch, už pri 2. dieťati sme mali problémy, lebo nám bolo povedané, že môžeme mať len 2 deti vzhľadom na krv rozdielnu medzi mnou a manželom. A pri 2. dieťati nám povedali, dajte to dieťa preč. Nebude zdravé, nebude po mentálnej, psychickej stránke zdravé, alebo bude mať Downov syndrom a tak ďalej. Takže je to svedectvo viac pre ženy, ale dúfajme, že aj pre bratov. A nás Pán tak viedol, že sme povedali, Pane, ako Ty dáš. A pokorili sme sa pred Pánom a prijali sme, že nech bude Pánova vôľa akákoľvek, že my to príjmeme. Pán Ježiš vtedy s bratmi a sestrami, s ktorými sme sa modlili, tak dal jedno slovo. A tam bol jeden verš a tam bolo, zmením údel. Že Pán je ten, ktorý mení údel. Aj Pán zmenil údel. A to dieťatko napriek všetkým tým prognozám je zdravé, aj tu teraz sedí medzi nami. Po 3. dieťati sa stala taká vec, že som mala gynekologickú operáciu, po ktorej prišiel za mnou pán doktor, ktorý ma operoval a ktorý je momentálne primárom v Trenčianskej nemocnici. A mi povedal, viete, ja by som vám už neodporúčal mať deti. Tak on operoval, on vedel, čo tam porobil. A ja som to tak počúvala. A viete, jedna vec je, čo povedia lekári, a druhá vec je to, čo vám Pán hovorí. A ja som na tú operáciu išla s tým, že Pán Ježiš znova so slovom. Vždycky ma Pán Ježiš viedol cez svoje slovo. A v tom slove bolo, že ešte Pán dá synov u okolo stola. Nuž, keď toto počujete, tak sa moc nesnažíte od lekára. Hoci Pán hovorí niečo iné, tak nesnažíte sa moc mať deti. Ale Pán Boh dal. Pridal 4. dieťa. Ja som išla za pani doktorkou a som sa za to modlila, že čo mám jej hovoriť. Aj som jej povedala svedectvo a poprosila som ju, aby ma previedla cez to tehotenstvo, aby mi pomohla. A ona hovorila so mnou veľmi otvorene. Ona bola veriaca katolička. Takže počas tých sedení chvíľkových, ktoré som tam prišla, tak vždycky mi tak kvapla a tak povedala, no ale viete, čo sa vám môže stať? A vždycky mi tak povedala, že no, viete, však modlite sa, áno, ona to brala. Ale viete, môžete zomrieť aj vy, aj vaše dieťa. Jednoducho tá maternica je v takom stave, že môže prasknúť. Počuť to nie je ľahké. A viete, človek je taký typ, že nedokáže zo seba zobrať všetky tie myšlienky starosti a
obavy. A v tomto je Pán verný. Skutočne verný, že vždy, keď som prišla, že Pane, a zhovárala som sa s Pánom nieraz, a nie len pri tom štvrtom, pretože prišlo piate tehotenstvo a keď ma zbadala lekárka, že som prišla, že čo mám, tak povedala, Pani Knapová, vy ste ušli hrobárovi z lopaty a vy mi takto prídete. Ja hovorím, pani doktorka, no tak moc som nevyskakovala, ale znova som ju poprosila a tá istá lekárka mi pomohla aj pri tom šiestom. Ale vrátim sa k tým obávam, že už veľmi jasne viete, že čo vás čaká. Že nezaručí vám ten lekár, nezaručí vám, že či prežijete, skôr vás pripravuje na to, že nemusíte. Viete, že máte rodinu, viete, že niektoré veci sú tak, ako sú a máte obavy a starosti. A viete, ja v tomto veľmi Pána obdivujem, že myslím si, že ani v tom jednom tehotenstve, tej poslednej trojke, ani raz mi Pán nepovedal, že budeš žiť. Nepovedal mi to Pán. Ale vždy, keď som k nemu prišla a povedal som, Pane, ale ty si toho hodný, aby som ti ja teraz zložila svoje telo, svoje obavy a svoju budúcnosť, aj budúcnosť mojej rodiny. Ty si toho hodný, lebo ty si mňa zachránil. Tak Pán vždycky prišiel svojim pokojom. A nie len pokojom, ale on mi dával v radosti prežívať to tehotenstvo, aj štvrté, aj piaté, aj šiesté. A takže som tu, sú tu aj moje deti. Pán naozaj požehnal, ale o tomto chcem hovoriť, že on je toho hoden, aby sme mu dôverovali. Aj keď nevieme, ako budú veci ďalej sa vyvíjať, ale keď príde ten zlom, tak on vie aj podoprieť, aj zobrať z našho srdca, z našej mysle všetky tie obavy a ten strach. To my nevieme dať zo seba dole. To vie len Pán. Ale on je verný a on to vždy pri mne vykonal.

137. žalm. Pri riekach babylonských sedávali sme, plakali, na Sion spomínajúci. Na vrby babylonské povesili sme citary, lebo tí, ktorí zabíjali nás, prikázali nám spievať. Ach, trýznitelia, spevy radosti, zaspievajte nám zo sionských piesní. Ako sme mohli pieseň Pánovu zaspievať v krajine cudzej? Keby som zabudol na teba, Jeruzalem, nech uschne moja pravica, nech k ďasnám sa mi jazyk prilepí, ak nespomeniem na teba. Ak Jeruzalem nepoložím na vrchol svoje radosti. Pripomeň, Pane, synom édomským, onen deň Jeruzalema, keď hovorili, rúcajte ho, až do základu zbúrajte. Ty ničiteľka, dcéra babylonská, šťastný ľud, ktorý odplatí ti za všetko, čo si vykonala nám. Šťastný, kto schytí tvoje dieťa a o kameň ho rozbije.

Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení. Aký život, také ovocie. Lebo ak sú pri vás všetky tieto vlastnosti a rozmáhajú sa, nebudete nečinní a neplodní ani v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. 2. Petra 1.8. Ak túžime osláviť nášho Pána tým, že budeme prinášať ovocie, má to určité predpoklady, lebo nič nemôže z nás výjsť bez toho, aby to predovšetkým nebolo v nás. Musíme začať s vierou, ktorá je základom všetkých cností, potom k nej usilovne pridať cnosť, známosť, zdržanlivosť a trpezlivosť. Pritom musíme byť zbožní a mať bratskú lásku. Toto všetko dohromady nám umožní prinášať hrozná užitočnosti ako ovocie nášho života, a tak nebudeme len lenivými znalcami, ale skutočnými činiteľmi slova. Tieto sväté veci majú nielen v nás byť, ale aj rozmáhať sa, lebo inak budeme neplodní. Ovocie je výsledkom plnosti života a preto musíme byť plní a až potom z nás táto plnosť môže pretekať. Poznali sme ľudí, ktorí mali veľké schopnosti aj dobré podmienky, ale nikdy neúspeli v privádzaní duši k Pánovi. Po dôkladnom preskúmaní príčin sme porozumeli, že im chýbali určité milosti, ktoré sú nevyhnutné pre donášanie ovocia. Pre opravdivú užitočnosť je milosť lepšia ako dary. Aký je človek, taká je aj jeho práca. Ak máme lepšie pracovať, musíme byť my lepší. Nech je tento text písma jemným napomenutím pre neplodných kresťanov a aj pre mňa.

138. žalm. Z celého srdca ďakujem ti, Pane, ospevujem ťa medzi anielmi. Pred tvojím svätým chrámom klaniam sa a tvoju vernosť a milosť tvoju chválim. Lebo ty sám si veľkým urobil svoje meno a svoje slovo sväté. Keď som ťa volal, vypočul si ma, dal odvahu i silu mojej duši. Ó, Pane, všetci králi na zemi budú ti ďakovať, poznajúc tvoje slová. A chváliť budú cesty Pánove, pretože veľká je jeho sláva. A hoci vysoko je Hospodin, poníženého uvidí, pyšného zďaleka pozná. V trápení ľudskom ma osviežuješ, Pane, a proti hnevu mojich nepriateľov vystieraš pravicu a tvoja ruka chráni ma. Pán skončí veci na môj úžitok. Na veky, Pane, trvá tvoja priazeň. Neopúšťaj, ach, neopúšťaj, čo tvoja ruka stvorila.

Izaiáš, 40. kapitola, 31. verš. Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu. Žiť znovu zrodený život s Kristom vo svojom vnútri, ktorý ma uschopňuje žiť ho, je radosná skúsenosť. Ako sa tak muž premával na svojom Forde, odrazu sa niečo pokazilo. Vystúpil z auta, pozrel sa na motor, no nič nenašiel. Ako tam stál, zbadal auto a tak ho začal stopovať, aby požiadal o pomoc. Z novučkého Lincolna vystúpil vysoký priateľský muž, ktorý sa opýtal. Čo sa stalo? Neviem spojazniť tento Ford, znela odpoveď. Cudzinec upravil zo pár vecí pod kapotou a potom povedal. Teraz naštartuj. Keď motor naštartoval, vďačný majiteľ sa predstavil a položil mužovi otázku. Ako sa voláte, pane? Volám sa, odpovedal cudzinec, Henry Ford. Človek, ktorý vynašiel Ford, vedel, ako ho spojazniť. Boh stvoril teba a mňa, ale on sám vie, ako viesť tvoj a môj život. Bez Krista by sme v našich životoch stroskotali. Ak Kristus riadi tvoj život, všetko funguje, ako má. Bez Neho nemôžeme urobiť nič. Modlitba dňa. Páne, tak často ti zabúdam odovzdať úplné vedenie a zlyhávam. Uč ma spoliehať sa v mojich potrebách a sile výhradne na teba.

139. žal. Ty si ma, Pane, preskúšal a poznal. Ty vieš, či vstávam, alebo si sadám. Už zďaleka vieš moju myšlienku. Dívaš sa na mňa, chodím, lebo ležím. Každý môj chodník poznáš naspamäť. Sotva mám ešte slovo na jazyku. Ty, Hospodine, o ňom vieš. Zo všetkých strán ma obklopuješ a kladieš na mňa svoju dlaň. Zázračná mi je vedomosť tvoja a vysoko je nado mnou. Kam by som mohol zájsť od tvojho ducha? Pred tvojou tvárou kamže utiekol? Keby som k nebesiam utekal, tam si. Ustlal si pod zemou, aj tam si ty. Keby som na krídla hraňajšej zory ku najďalšiemu moru odišiel, ešte i tam by ma zaviedla tvoja ruka a vzala tvoja pravica. Keby som povedal, zakry ma tma a buď mi povetrím, čo budem dýchať. Ani tma nie je temnou pred tebou. Noc ti je ako deň, tma ako slnko svieti. Ty si mi, Pane, ľadviny stvoril, v matkinom živote ty si ma utkal. Za tento zázrak ti ďakujem, Hospodine, za všetky tvoje skutky zázračné. Veď moja duša o nich vie. Neboli skryté pred tebou moje kosti. Aj keď som v skrytosti stvorený, utkaný v hlbinách zeme, už v zárodku ma uvidel tvoj zrak. Do tvojej knihy som bol zapísaný i každučký deň môjho života, skôr ako nad ním zasvietilo slnko. Vzácne sú tvoje myšlienky, Bože. Nesmierny je ich počet. Viac ich je ako piesku, akže počítam. Sotva sa prebudím, som s tebou. Kiež by si, Pane, zabil ničomníka. Odíďte odo mňa, mužovia lační krvi. Tí, ktorí tebe protivia sa a proti tebe povstali. Má ma zda milovať tých, čo ťa nenávidia. Milý mi má byť ten, čo sa ti protiví. Ja, Pane, takých naskrze nenávidím. Tvoj odporca je mojím odporcom. O Hospodine, preskúmaj a poznaj moje srdce, rozoznaj moje myšlienky a nenechaj ma v trápení, lež do večnosti veď ma.

Vidíš núdznych okolo seba? Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Matúš, 25. kapitola, 40. verš. Maliar Štenberg bol veľký bohač. Raz sa pustil do maľovania ukrižovaného Krista. Obraz však nijako nemohol dokončiť. Jedného dňa stretol na ulici otrhaného, hladného, špinavého chlapca. Zavolal si ho do svojho ateliéru a chcel ho zväčšniť na plátne. Chlapec zvedavo pozeral po obrazoch, ktoré viseli na stenách ateliéru, a do očí mu udrel nedokončený obraz ukrižovaného Krista a vtedy sa opýtal maliara: a tento čo urobil? Že ste ho vyzliekli zo šiat? Maliar sa zamyslel, obdaril chlapca značnou sumou a potom ľahko dokončil obraz. Tento obraz mal byť svedectvom. Aby ho mohol Štenberg namaľovať, musel najprv hladného nasítiť, nahého obliec, až potom sa mu ho podarilo dokončiť. Nezabúdaj, že tvojou kresťanskou povinnosťou je byť Kristovým svedkom, a to nie len slovami, ale aj dobrými skutkami robenými na slávu Boha Otca. Nech ťa v tom pozbudia slova písma. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Matúš, 25. kapitola, 40. verš. Odmenou ti bude kráľové pozvanie. Poďte požehnaní mojho Otca. Zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma. Bol som nahý a prihodili ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Matúš, 25. kapitola, 34. až 36. verš. Dôkazom skutočnej kresťanskej lásky je pomáhať tým, čo to potrebujú. Pane Ježišu, chcem žiť tak, aby to, čo hovorím, bolo v súlade s tým, čo robím. Pomôž mi, prosím, odzrkadľovať tvoje srdce druhým a vidieť núdznych okolo seba. Daj mi múdrosť, akým spôsobom im mám pomôcť.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Skutky apoštolov, 27. kapitola.
1: Len čo bolo rozhodnuté, že sa budeme plaviť do Itálie, odovzdali Pavla a niektorých ďalších väzňov stotníkovi menom Julius z cisárskej kohorty. Nastúpili sme na loď z Adramyttia, ktorá sa chystala na plavbu popri pobreží Ázie. Keď sme vyrazili na šíre more, bol s nami Aristarchos, Makedónčan z Tesaloniky. Na druhý deň sme pristáli v Sidóne. Julius sa zachoval voči Pavlovi ľudsky a dovolil mu zájsť k priateľom, aby od nich dostal zaopatrenie. Keď sme odtiaľ vyrazili na more, plavili sme sa v závetri popri Cypre, lebo vetri duli proti nám. Plavili sme sa pozdĺž Kilíkie a Pamfílie a došli sme do Líkijskej Myry. Tam našiel stotník alexandrijskú loď, ktorá sa plavila do Itálie, a naložili nás na ňu. Veľa dní sme sa plavili veľmi pomaly a horko ťažko sme sa dostali k Knidu. Keďže vietor nám nedovoľoval pristáť, plavili sme sa v závetri Kréty popri Salmóne, len tak sme ju oboplávali a došli sme na isté miesto, ktoré sa volá Krásne prístavy, nedaleko mesta Lasaja. Pretože ubehlo pomerne veľa času, plavba už bola nebezpečná, lebo už prišiel aj pôst. Preto ich Pavel varoval: muži, badám, že plavba bude spojená s veľkým nebezpečenstvom a vážnou škodou nielen pre náklad a plavidlo, ale aj pre naše životy. No stotník viacej dôveroval kormidelníkovi a majiteľovi lode ako Pavlovým slovám. A keďže prístav nebol vhodný na prezimovanie, väčšina sa rozhodla odtiaľ vyplávať a podľa možnosti sa dostať do kréckeho prístavu Foinika, ktorý je obrátený na juhozápad až severozápad, a tam prečkať zimu. Začal viať južný vietor a tak sa nazdávali, že sa im podarí dosiahnuť, čo si zaumienili. Zdvihli teda kotvu a plavili sa tesne popri Kréte. Ale krátko na to sa strhol búrlivý severovýchodný vietor, ktorý má meno Euraklion. Keď sa vietor zmocnil lode a nebolo možné udržať kurz, nechali sme loď vetru na pospas a nechali sme sa ním unášať. Keď sme sa hnali v závetri popri ostrovčeku, ktorý sa volá Kauda, horko ťažko sme zachránili čln. Keď ho potom vytiahli, použili pomocné zariadenie a podpásali loď. Potom v obave, aby nenarazili na pličinu Sirtis, zvinuli plachtu a takto sa nechali unášať. Avšak búrka nami prudko zmietala, preto na druhý deň vyhadzovali náklad a na tretí deň vlastnými rukami povyhadzovali aj lodné náradie. No keď sa už viac dní neobjavovalo ani slnko, ani hviezdy a pritom búrka zúrila stále nezmenšenou silou, začali sme strácať všetku nádej na záchranu. Ľudia už dlho nič nejedli. Vtedy sa Pavel postavil do stredu a povedal: mali ste ma, mužovia, posluchnúť a nehýbať sa z Kréty. Boli by ste si ušetrili túto škodu a stratu. Teraz vás vyzývam, aby ste neklesali na duchu, lebo nikto z vás nepríde o život, iba plavidlo sa zničí. Tejto noci totiž pri mne zastal anjel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim, a povedal: neboj sa, Pavel, máš predsa stáť pred cisárom a Boh ti daroval všetkých, čo sa plavia s tebou. Preto, mužovia, neklesajte na duchu. Verím totiž Bohu, že to bude tak, ako mi povedal. Musíme však priraziť k nejakému ostrovu. Keď nadišla 14. noc a hnalo nás to po Adriatickom mori, okolo polnoci sa námorníkom zdalo, že sa k ním blíži nejaká zem. Spustili olovnicu a namerali 20 siach hĺbky. Keď prešli kúsok, spustili ju znova a namerali 15 siach. V obave, aby sme nenarazili na skaliská, spustili zo zadnej časti lode 4 kotvy a želali si, aby už bol deň. Keď sa námorníci pokúšali ujsť z lode a spustili čln na more pod zámienkou, že idú spustiť kotvy aj z prednej časti lode, Pavel povedal stotníkovi a vojakom: ak títo nezostanú na lodi, ani vy sa nemôžete zachrániť. Vtedy vojaci preťali pourazy na člne a nechali ho spadnúť. A kým nezačalo svitať, Pavel všetkých vyzval, aby si zajedli. Vravel: dnes je už 14. deň, čo vyčkávate bez jedla a nič ste nevzali do úst. Preto vás vyzývam, aby ste si zajedli, veď je to potrebné na vašu záchranu, lebo nikomu z vás sa ani vlas z hlavy nestratí. Keď to povedal, vzal chlieb a pred všetkými sa poďakoval Bohu, rozlomil ho a začal jesť. Všetkým sa vrátila dobrá myseľ a aj oni sa pustili do jedla. Všetkých dovedna nás bolo na lodi 276. Keď sa nasítili, odľahčili loď tým, že vyhádzali do mora obilie. Keď sa rozhodnilo, nevedeli, kde sa nachádzajú. Spozorovali iba akýsi záliv s vhodným pobrežím, kde chceli podľa možnosti s loďou pristáť. Odťali teda kotvy po oboch stranách a spustili ich do mora. Uvoľnili aj povrazy na kormidlách, napli prednú plachtu a po vetre mierili do zálivu. Nabehli však na pličinu, kde s loďou uviazli. Predok lode sa zaboril a ostal nehybný, kým zadná časť lode sa pod náporom vln rozpadla. Vojaci sa rozhodli väzňov pozabíjať, aby niektorý nevyplával a neušiel. Avšak stotník chcel Pavla zachrániť a preto im prekazil ich úmysel. Dal teda rozkaz, aby tí, čo vedia plávať, zoskočili prví a vyšli na breh, ostatní mali preplávať buď na doskách, alebo na troskách lode. Takto sa všetci dostali na zem a zachránili sa.
0: Skutky apoštolov, 27. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.

140. žalm. Zbav ma, ó Bože, zlého človeka, pred násilníkom chráň, lebo zlé veci v srdci vymýšľa, na boj ma vyzýva. Jazyk si ostrý ako zmia a hadí jed má na perách. Ó Pane, uchovaj ma od rúk ničomníka, pred násilníkom chráň a nedovoľ mi nohy podraziť. Ukrytú pascu mi nastavili pyšní a krajom cesty rozprestreli sieť a položili osídlo. Hovorím Pánovi, ty si môj Boh. Vypočuj, Hospodine, moje kvílenie. Ó, Hospodine, sila mojej spásy. V deň zbrojenia mi hlavu prikrývaš. Ó, Bože, nesplň žiadosť ničomníkom a zruš ich úklad, nech sa nesplní. Nech hlavy všetkých, čo ma obkľučujú, pokrie nešťastie, ktoré mne žiadali. Nech prší na nich uhlie žeravé, strhni ich do hlbín, nech nevstanú už viac. Nech pohltí zem jazyk falošný a ničomníka nešťastie nech stíha. Viem, že Pán rozhodne spor úbohého a dopomôže k právu chudobným. Len spravodliví oslávia Tvoje meno, úprimní ostanú pred Tvojou tvárou.

141. žalm. Volám ťa, Pane, ponáhľaj sa ku mne. Počúvaj môj hlas, keď ťa zavolám. Nech moja modlitba je ako kadidlo a obeť večerná pred tvojou tvárou. Postav mi, Pane, k ústam stráž a pozorne ich bránu ochraňuj. Nedovoľ srdcu guzlému sa kloniť a konať veci nepekné vo spolok s mužmi hriechu. Nech nechutí mi to, čo chutná im. Dobre je, ak ma spravodlivý šľahá. To mi je ako olej na hlavu. Tomu sa nikdy nevzopriem. Iba sa pomodlím pri každom údere. Pod nohou ich kniežat sa skaly rozsýpali. Vtedy im bolo milé počuť moju reč. Ako sa pod pluhom zosýpa zem, tak naše kosti do hrobu sa sypú. Na teba hľadia moje oči, Pane. V teba verím. Nezbav ma života. Zachráň ma z pasce, čo mi nastavili. Z osídla zlých ma vysloboď. Do vlastných sietí nech sa zapletú. Ja sám však pomimo prejdem.